0: Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Dirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć

звірці мої, балявочі і ноч, і макрай, спржіть мене.

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
3: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
4: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
5: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
1: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
6: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova uživo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora, ljubit će ti lice, kad krenemo jednom.

kraju više nećeš sresti tu. Stići ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenje. Ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
5: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
6: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.

Dobro jutro, dragi slušatelji, Radio Split na 101, 102 i 104,5 MHz. Danas je subota, 20. lipnja, zadnji dan ovoga proljeća, ovogodišnjeg proljeća, a van je prekrasnih 25 stupnjeva, jel? Opet su krenule te teže noći i još vrući dani, ali okej, ljeto dolazi, sutra je i svjetski dan glazbe, a mi ćemo zbog svih ovih koji zbog utakmica i zbog mundijala ne spavaju noćima poslati jednu poruku putem Luciana Pavarottija: nitko ne spava, to jest nessun dorma.

No a Betty Jurković, nogometna utakmica, prepjev talijanskog klasika, a znači svi smo u znaku tog mundijala koji se zahuktava sve više i više, samo da ima šta je bilo jučerašnji dan. SAD 2-0 pobjede Australiju i oni su prošli već skupinu s dvije pobjede. Maroko je pobjedio Škotsku 1-0 i dobro stoje u grupi, 4 punta imaju. Brazil isto 3-0 Haitija, tako da su oni prošli. I još je u tijeku utakmica između Turske i Paragvaja. Trenutno je 1-0 za Paragvaj, već od druge minute bila najbrži gol mundijala, ali Paragvaj je, Paragvajac je dobija crveni karton, bit će čupavo, jer su Turci uporni, dobri su oni tehnički, ali su i uporni, a opet ovi prgavi i borbeni latinoamerikanci, paragvajci, pa vidjet ćemo kako će završiti. Ništa, da ponovim opet da je jedna prilično vruća noć za nas, trenutno je 25 stupnjeva Stipe, je li tako? Stipe Blažević, by the way, tonski realizator emisije Euruke Splite, a mi idemo u znaku ljeta za Joe Cocker, Summer in the City.

Rory Gallagher, What's Going On. Rory je bio isto čovjek od naroda. Otišao bi on u pub, pa bi srknio ako je, pa možda čak malo i znao i pretjerat i tako da nije baš pretjerano dugo živio. Spada u red veličanstvenih, čak ima ta neka anegdota kad je Jim Hendrix došao na jedan od intervjua, pa ga je ovaj voditelj koji je bio impresioniran sa njim rekao, oslovio ga je kao vi koji ste na zemlju došli iz svemira, pali s Marsa ili taj džir, možete nareći, a kaže ne, Jimi Hendrix odgovorio, ne, to pitajte Rorya Gallaghera. A mi idemo u domaće krajeva, idemo poslušati ekološku svijest i našeg Edisona.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
13: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. I s ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
0: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera Zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
1: Jutarnja kronika.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
4: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što je im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
5: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
6: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
8: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
9: Hvala
6: svanuće
9: vam lijepa,
6: jutro, svanuće dan.
9: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
10: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Mate Bule.
11: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
1: Svijet.
0: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdanjsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
12: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
13: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
12: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
14: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
12: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
2: U Engleskoj sinoć sudara dvaju putničkih vlakova, poginula je najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je iskočio s tračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoeuropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
0: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
2: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novouređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
15: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi, napomenuo je akademik Frano Parać, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12 laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
16: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
15: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
17: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
15: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
18: Teško je biti svjestan nagrade.
19: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
15: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
20: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
21: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
15: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezino za film Fiume o Morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
2: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
22: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti

0: publici zanimljivu ponudu jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
1: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
0: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
2: Jutarnja kronika.
3: 7:15, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
3: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
4: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
3: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
4: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
4: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
6: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što, po što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
5: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustvo u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
7: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i u njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čast biti s njima i u stacionici i na terenu i nema šta drugo reći.
5: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona sreli jednu obitelj iz Zagreba.
8: U Dallasu smo bili, sad smo došli na 3 noći u Washington i ide se za New York i na 3. utakmicu u Filadelfiju.
9: Ko su dečki?
10: Lovro.
9: Lovro?
10: Borna.
9: Kak je dečki bilo na utakmici?
10: Pa super, ali
11: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
9: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
11: Pa ne baš jako je.
9: A bit će bolje protiv Paname, jel?
10: Da, oće.
9: I na Paname. Sve znaju, dečki.
10: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: O utakmicama 9. dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda.

0: za prolaz.
1: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
2: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
3: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana, idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
2: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
4: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
5: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
2: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Parko Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjeva 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastovo, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetke lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadne, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranom mjestimici umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 Celzijevih stupnjeva.
9: Oglasi.
11: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Oglasi.
12: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Zagrli me. I ovo je Arsen Dedić napisao ove stihove, ajma ga svugdje, od dječjih pjesama i poezije, pa svih značajnijih TV serija, sve Arsen, stvarno bio genijalski, ali meni je pa napomenuti jedan drugi Šibenčan, Špiro Guberina. U biti, kako ono bilo Špiro Špula, negdje ne zna više i Miša, ma kad sam bio dijete, on je imao neku dječju emisiju gdje je sve na ovo govorio, odbio dostojno brtoljke, okretaljke, i tako mi je prvi moj doživljaj njega, a ovo od Bosli u prosjecima i sinovima ili Jozakova cin, to što ćemo to uopće analizirati, to je ono antologijski. A šta je najviše mi ostalo, u susretu Blatu na Korčuli na festivalu karikatura i duhovitih šansoni, onda je on čuo Stevie Dene i zamolio me da mu snimim pjesmu BMW, jer mu sin kaže non stop mi visi ispod nekog starog BMW-a, neće da se ženi. A ovo što mi čujemo u pozadini je isto jedno antologijsko djelo. Johnny Mitchell, Herbie Hancock i Wayne Shorter, Both Sides Now.

0: 7.45, vrijeme za Državni hidrometeorološki zavod gdje nas čeka Robert Turčinov, ali prije toga imao sam observaciju na malo prednjašnje spominjanje Špira Guberine i evo ovako, čovjek me poučio: Špiro Špula, zlatna nit, zlatne niti, on je hit. Roberte, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jeste li vi iz generacije koja od djetinjstva gledala Špira Guberinu kao Špira Špulu?
1: Da, da, pratio sam ga praktički malo misto, je li tako, malo velo misto.
0: Dobro, velo misto, ali ovo je baš bila dječja jedna serija, nisam ovo, jer bi zaboravio bi. Javio se slušatelj, pa onda da ne zaboravim. Dobro, idemo se mi ozbiljiti, to jest ja se idem ozbiljiti, hoćete nam reći šta nas čeka, ja sam nove Speedo gaćice pripremio.
1: Dobro ste vi pripremili, jer bit će dosta vrućina, tako da svakako će biti dobro za sladiti se ovih dana u moru, ali isto tako čuvati se ovih vrućina tijekom dana. Jutro se evo vedro, sunčano i vrlo toplo, jutro svanulo, puše uglavnom slabo u južnoj Dalmaciji, mjestimice umjerena bura i levanat, stoga je more mirno ili malo valovito. Tlak zraka je visok, 1020 hektopaskala i dalje raste, relativno mraznost iznosi 45%, a temperatura mora jučer bila u Splitu između 23 i 25 stupnjeva. Temperatura je zraka izmjerili to su 7 sati, Knin mjeri 20, Makarska i Zemunik 23, Hvar i Zadar 24, Božava i Ploče 25, Čilipi, Lastovo i Šibenik 26, Konavska, Prevlaka, Split i Kaštela 27, te Dubrovnik najtopliji 28 stupnjeva. Evo tijekom noći minimalna temperatura je bila između 24 i 25 stupnjeva, tako da je iza nas topla i vrlo topla noć, a maksimalna temperatura zraka jučer je u Splitu bila do 34 stupnja i izgleda da su Split i Knin bili najtopliji gradovi jučer u Dalmaciji. U nastavku dana, evo, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana iznad prosječno i vrlo vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva. Poslije podne ponegdje može biti umjerene na oblake, osobito u Zagori, a puhat će slabo do umjerena bura i levanat, tijekom dana će postupno okretati na majstral koji će na večer oslabiti. Stoga će i more biti mirno ili malo valovito. Sutra u nedjelju pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana i vrlo vruće vrijeme, temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju, očekuju se maksimalne između 33 i 36 stupnjeva. Evo početak kalendarskog ljeta, ujedno i početak toplinskog vala koji bi se mogao zadržati kroz cijeli sljedeći tjedan. U nedjelju, evo sutra poslije podne, uglavnom u Zagori može biti uz povećanu naoblaku slabe kiše i ponekog pljuska. Ujutro tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana slab do umjere mjesecice pojačan majstral, a u noći na ponedjeljak slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, sredine dana moguće umjereno valovito, osobito na otvorenom. Početak sljedećeg tjedna, u ponedjeljak pretežno vedro, sunčano vrijeme, tijekom dana vruće i vrlo vruće, tijekom noći i jutra toplo i vrlo toplo, nastavak toplinskog vala, kako za sada izgleda, najtopliji bi trebao biti ponedjeljak. Može biti lokalnih nestabilnosti i pljuskova, osobito u poslije podnevnim satima. Uglavnom ljetna cirkulacija zraka, ujutro i po noći slaba do umjerena mjesnice pojačana bura, tijekom dana maestral, stoga i more može biti na otvorenom i umjereno valovitom. Evo, ako se prisjetimo na današnji dan, prije dvije godine, 26.2024. izmjerili smo najvišu temperaturu u Splitu koja je iznosila 38,5 stupnjeva i to je za sada još uvijek rekord za lipanj, a sutra, kako smo rekli, početak kalendarskog ljeta, ljetni solsticiji, kada su zemlja i sunce u takvom položaju da dan traje najduže, a noć najkraće, otprilike dan 15,5 sati, a u sljedećem razdoblju, osobito kroz 7. i 8. mjesec, dan će se skraćivati, tako da će izlazak sunca biti kasniji, zatim i zalazak sunca raniji, ali evo svakako imat ćemo jako puno sunca u sljedećim danima. Svakako valja naglasiti vrućine i toplinski val, treba se čuvati, ako se može, ima prilike rasladiti u moru.
0: Znači, dobro sam učinio što sam nabavio nove kupače, a vidim da bi mogao nabaviti rezervnu kožu.
1: Da, da.
0: Ok, ja ću na ovo samo dodati da je na isti taj ljetni solsticij, prvi dan ljeta, također i svjetski dan glazbe, te slušatelje informiram da Hrvatska glazbena unija već tradicionalno po svim gradovima, pa sad već se raširili po manjim mjestima, radi besplatne programe i koncerte kako bi se obilježio eto baš taj dan. Roberte, hvala lijepa, a mi nastavljamo s programom, naravno.

0: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi. Bogatstvo ideja.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Split. Biokovo. 102 MHz. Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
4: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživiti.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, dug će biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar socijalne politike Alen Ružić.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili se iz udruge Franak, koordinator Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Jedan je član posade poginuo, dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnom letjelicom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Iako ljeto astronomski počinje sutra, vrućine guše Europu. Upozorenja za vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada temperature idu i do 40 stupnjeva. U Hrvatskoj sinoptičari predviđaju temperature do 35 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 20, Makarska 23, Hvar 24, Šibenik 26, Split Kaštela 27 celzijevih stupnjeva. Vremeno Robert Turčinov.
4: U nastavku dana, evo, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana iznad prosječno i vrlo vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva. Poslije podne ponegdje može biti umjerene na oblake, osobito u Zagori. Puhat će slabo do umjerena bura i levanat, tijekom dana će postupno okretati na majstral koji će na večer oslabiti. Stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Draga djeco, današnji dječji kuta bit će obilježen glazbenim brojem koji se zove London Bridge is Falling Down. Jedna od možda svjetski najpoznatijih dječjih napjeva, da li je dječji ili nije, tekst je onako jednostavan, melodija isto tako, a u obradi je Count Basie i njegov orkestar. Count Basie je bio, osim što je bio pijanist, kompozitor i sve to skupa, bio i band leader. A to vam je vrlo odgovoran zadatak, to presudno napravi da li je uspjela priča ili nije uspjela. Sve ok, okupe se ljudi, čitav tim, nađeš bubnjara, nađeš kontrabasistu, basistu, na veze, trubača, gitaristu. E sad to treba uobličiti, držati na okupu, zadržati zajedničku energiju, a dati svakome pojedincu da on sam doprinese maksimalno svojim umijećem i sve to još na kraju plasirati na nekako tržište. Zašto London Bridge is Falling Down? Zato što u tim pjesmicama dječjim, to usput napominjem, i bajkama zna često biti i ona tajna poruka. Recimo Crvenkapica je tad kad je napisana svima nama draga priča, bajka, ne bajka, nego šta je to, basna kad je vuk u njoj. A nije, nego je, to je priča, jer je vuk je samo jedan od likova. Znači, poruka je bila u tom trenutku ženama da ne skreću sa puta, jel? Prilično onako patrijarhalno i strogo. Ali ne veze, London Bridge is Falling Down ima pritajnu poruku koja je pregruba, jer je on sagrađan i od drva, i od zlata, i od ko zna čega, pa se sami potrudite naći od čega. Mi idemo poslušati pjesmicu London Bridge is Falling Down.

tentativniji uzorak s tog albuma. Šta je, to je bilo angažirano masu ljudi, u to vrijeme bi se single, to je pjesma snimala prosječno dva dana, dva studijska dana. A Good Vibration se snimao 20 dana i to ne u jednom studiju, nego u 30-ak studija s gomilom muzičara da bi se tu bila ta čarolija zvuka. A sam naslov Good Vibrations je, u biti je trebalo biti Good Vibes, to je vrijeme nekoga flower powera, slobode, razmišljanja, šarenila u bojama. Kao asocijacija je na colorful shirts, ženske šarene vešte koje su se tad nosile, puno boja, puno svega, pa je naravno odmah bilo napada da je to posljedica korištenja opijata, gdje je tek na kraju Wilson priznao možda 20-30 godina kasnije da je, ali ne onih teških poput LSD-a, nego najobičnije ganđe travice. I pjesma je naravno polučila ogromni uspjeh, a u njoj su korišteni neki totalno atipični instrumenti i sokočala bi čak nazvao, znači termine, elektrotermine, pa onda okarina, pa sva što su oni tu kemijali, a čućete u samoj snimci, obratite pažnju na ove duge slajdirane tonove. Good Vibrations.

0: Osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Dnevnik jedne

0: informácie.
1: Da, informácia je vezaná upravo uz Anoxu, koja je, čiju smo pjesmu je tuto nanima upravo poslušali. Anoxa nastupa na ovogodišnjem izdanju Splitskog festivala na prokurativama 6. rujna u normalno večernim satima, vjerojatno u 8, a ne u 9, jer je ipak tad će dan kraće će trajati nego ovo danas. A kako smo prije toga čuli i Josipu Lisa sred je reći da će i ona na svetim daskama Splitskog teatra Hanka nastupiti u petak 9. listopada. A mi idemo u rubriku stalnu, čitamo klasike hrvatske poezije, a danas je na redu Josip Pupačić i more. I gledam more gdje se k meni penje i slušam more dobro jutro veli. I ono sluša mene i ja mu šapćem, o, dobro jutro more, kažem tiho. Pa opet tiše ponovim mu pozdrav, a more sluša pa se smije, pa šuti pa se smije pa se penje. I gledam more, i gledam more zlato, i gledam more gdje se k meni penje. I dobro jutro, kažem, more zlato. I dobro jutro, more, more, kaže. I zagrli me more oko vrata. I more, i ja s morem zlatom sjedimo skupa na žalu vrh brijega i smijemo se moru.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
2: Znači, Hajduk se lagano priprema jer već 9. srpnja na Poljudu dolazi Žilina, 7 dana kasnije uzvrat gore u Slovačkoj. To je prvo kolo kvalifikacija, to je pretkolo, ali prvo kvalifikacija za Europsku ligu. Znamo kako je bilo prije, koliko već skoro 17 godina u Žilini. Ne baš sretno, a meni pada na pamet opet na Špiro Guberina i njegov lik na majici uz onu krucijalnu rečenicu. Žaj mi je što ne mogu živjeti vječno, da mogu vječno navijat za Hajduka.

0: oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. I s ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, dug će biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar socijalne politike Alen Ružić.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili se iz udruge Franak, koordinator Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starih djece također ograničava, sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, više ozlijeđeno, je objavila britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Iako ljeto astronomski počinje sutra, vrućina guše Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada temperature idu i do 40 stupnjeva. U Hrvatskoj sinoptičari predviđaju temperature do 35 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 19, Knin 22, Imotski 23, Komiža 26, Hvar, Makarska, Šibenik, Split 27, Kaštela 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu Robert Turčinov.
4: U nastavku dana, evo, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana iznad prosječno i vrlo vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva. Poslije podne ponegdje može biti umjerene na oblake, osobito u Zagori. Puhaće slabo do umjerena bura i levanat, tijekom dana će postupno okretati na majstral koji će na večer oslabiti. Stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
3: Shopping. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: U modni mornari stari, ideju narbe. U modni mornari stari, ideju narbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. Umorni mornari stari pečeju rbu. Umorni mornari stari pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari pojeli su rbu. Umorni mornari stari ispijaju vino. Umorni mornari stari ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. Umorni mornari stari ideju spat.
1: Komentira DJ Wolfman.
2: Da, u današnjoj rubrici idemo do Škoja, čuli smo predstavnike, amo redom kako je bilo, Šolte, mjesni odbor, pa je bio Gego za Hvar, pa je Kopito bilo za Vis, to je za Komižu, i bio je Šomas Gun za Brač, a na kraju je zakuca bez Škoja Ban sa Umornim mornarim stari, a Ban ka Ban, ko iz druge, kako je rekao Špiro, pa ja se vratim na Špira Guberinu, ka je za Maru, Mulić reka, ko iz druge ili iz treće, a Mare uvijek iz prve, tako i Ban, tako sažme u minijaturu jednu veliku sliku, on sliča i cijeli život de facto, kako ono use, nase, podase ili šta li, uglavnom umorni mornari stari ideju spat, a mi idemo poslušati Chris Stapleton, What Are You Listening To?

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Saborsko izaslanstvo na čelu sa Željkom Reinerom polaganjem vijenaca paljenjem svijeće na Mirogoju obilježile dan sjećanja na Stjepana Radića, lipanjske žrtve. U spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima u koje se obrajaju i sve popularniji električni romobili sudjelovaju 414 osoba, a gotovo pola njih je bilo maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, dug će biti otpisan, uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar socijalne politike Alen Ružić.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu. Poručili se iz udruge Franak, govori koordinator Koran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Knin 26, Komiža Makarska 27, Hvar 28, Split 29, Šibenik Kaštela 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Robert Turčinov.
4: U nastavku dana, evo, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana iznad prosječno i vrlo vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva. Poslije podne ponegdje može biti umjerene na oblake, osobito u Zagori. Puhaće slabo do umjerena bura i levanat, tijekom dana će postupno okretati na majstral koji će na večer oslabiti. Stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju.

Da, gdje je, no, mladosna je stala kuka parni valjak, u pjesmi se još miriše za nju, ne kuka, nego govori kako je, a red je da dam par informacija, znači danas 20. lipnja, sutra je 21. lipnja, prvi dan lita, najduži dan u godini i svjetski dan glazbe, pa možete na stranicama Hrvatske glazbene unije potražiti u svome gradu, mjestu ili di su ti besplatni koncerti, jer tad se svira u slavu glazbe, a ne profitno. A ono što je večeras, sutra je preksutra, to je u Šibeniku, naravno na tvrđavi Svetog Mihovila, Robert Plant, kojeg smo malo prije slušali u broju Big Log. Tako da preporučam, ali nemam šta preporučiti, jer to je toliko brzo rasprodano da ne mogu ništa preporučiti, ko je kupio kartu, kupio, a ko nije. Bit će mu krivo, Robert Plant je bio davno, prije više od 15 godina na splitskim prokurativama i odradio fantastičan koncert pred, pogađate, vrlo skromnim brojem posjetitelja, ali i to je život, kako bi rekao, nekad pun Wembley, a sutra pred dva čovjeka, recimo u diskoteci, u nekome pitoresknom selu u zaleđu. A mi idemo malo ipak ubrzati ritam, pa sam složio Dedekol, Bazbazu, Deadlet i slične uz poneko glazbeno iznenađenje. Slušate Evo ruke Splite.

Volim te više od sunca, a je, stvarno, je ovo, odlično, ne znaš, Toma ili Klapa, Lušica, sve skupa. I znam često kad se okupa vi, vamo reći, pjevači amateri, pa onda znaju posegnuti za ovom pismo, ne znaš da ima ona malo ritmički začkoljica i nije baš najlakše otpivati. Ali, kaleto moja, a ja malo kad zbrojim sve i oduzmem, onda ne, ni više i ne znam. Znači, ajde, natoči Stipe sebi osvježenje neko, pa sidi malo da ti ja ispričam, znači 24. Puntarska, to je na Marjan, neću reći u Varoš, nego na ovu stranu Marjana, Puntarska. Pa onda na Table, to je kaleta moja, pa Poljička cesta, pa Stepinčeva. A onda sam bio i u Đakovačku, to ti u Siromašnu. Pa sam bio u Kijevsku, znaš gdje je to Stipe, na Kacunar. No? Pa sam bio na Kozare, to ne znaš gdje je. To ti je gdje su Paunovi gori na Gripe, kad pređeš na Dvožnjak kod Koteksa, tu. Pa sam bio na Put Bredarica, ja mislim da sam tu čovjek bio i možda i najduže. Ondje gdje je Končar i ono. I sad sam na Mažuranićevo šetalište. A mogu reći da sam dobar broj godina proveo u kuća putujuća, jel se tako kaže, tako da nije kaleta. I eto, ja sam nabrojao, a za takve razbacane i koji se razletili na sve strane ide The Allman Brothers Band i Ramblin' Man.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

bodulsku baladu u ovoj izvedbi, ne u ovoj, nego u svim izvedbama, složio je glazbu Ivica Bašić, naš dragi saksofonista, splitski glazbeni klatelj, na stihove Stjepana Benzona, naravno maestro Nikola Buble i Klapa Trogir, a antologijsko također, sve je antologijsko. Ovo je malo iznenađenje sa naprijed sa Klapom, a kako se emisija bliži kraju, eto, morat ćemo malo ipak istrpiti Frank Zappe koji pjevao Joe's Garage, a Stipe i ti si imao problem sa garažom, pa uvijek fali prostora, uvijek nešto fali, jel? Pa novo ovo, novo ono, onda svi kupe auto, ali ne drže ga u garaži, jer garaža je puna stvari, auto stoji ispred garaže. Njihova libi je da, onako je njegova garaža, ne smije niko ispred parkirati, a od ovih susjeda su komentari da umanjuje parking prostor i tako to. Dobro, to je ono, povuci, potegni, uvijek, valjda se nađe uvijek kompromis u svakom dvoru. Idemo poslušati Frank Zappa i Joe's Garage.

I tako u Frank Zappu i njegov Jazz Garage došli smo do odjave emisije današnje, znači subota 20. lipnja 2026. Samo danas i nikad više. Evo ruke Splite. Naravno, sljedeće subote je novo izdanje, ali ovaj datum je odražen. I da nabrojim tri muškatira koja su to odradila za vas od 6 sati ujutro. Tonski realizator Stipe Blažević, vijesti uredio i čitao Marino Marinčić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. I znate ono kako ja uvijek na kraju kažem. H, Ž, V.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: S obzirom na produljeni vikend zbog praznika koji je ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Pojačan je promet na cestama prema moru i na pojedinim graničnim prijelazima, javlja HAK. Saborsko izaslanstvo na Mirogu je obilježilo dan sjećanja na Stjepana Radića, lipanske žrtve, u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, dug će biti otpisan, uplaćeni novac vraćen. Najavio to ministar socijalne politike Alen Ružić.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili se iz udruge Franak, govori koordinator Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Ljiljana Ravlić, bivša zastupnica u parlamentu Savezne države Zapadna Australija, odlikovana je medaljom Reda Australije u sklopu ovogodišnje dodjele priznanja povodom kraljeva rođendana, izvijestio je list Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu. Norveška vlada za učenike osnovne škole uvodi potpuno zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 28, Komiža 29, Knin 30, Hvar, Šibenik, Split, Kaštela 31 Celzije stupanja. U vremenu Robert Turčinov.
4: U nastavku dana, evo, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana iznad prosječno i vrlo vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva. Poslije podne ponegdje može biti umjerene na oblake, osobito u Zagori. Puhat će slabo do umjerena bura i levanat, tijekom dana će postupno okretati na majstral koji će na večer oslabiti. Stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

Radio Split. Srdačan pozdrav, drage slušateljice i poštovani slušatelji Radio Splita. Guštajte u weekend programu uz obilje dobre glazbe i zanimljive priloge, kako ih mi to zovemo u radijskom izričaju. Između 11 i 12 sati je naš Goran Pelajić, iz arhive smo izvukli njegove razgovore s Arsenom Dedićem i reportažu iz Radunice. Između 12 i 13 pravi mali biser, naša emisija Ono što ne znamo da znamo. Gušta ćete, u tome vjerujte nam. Poslije 13 sati sportska emisija Start subotom, a nakon 14 govorni wellness.

0: Ali važno koji se dođe.
1: Bitno su djelovati.
0: Bravo, bravo. Koliko ti imaš godina?
1: Ja, evo sad ću u 9. mjesec 11.
0: Jel?
2: A ja u 4. 10.
0: U 4. mjesec će se ima 10. A prošao je 4.
2: A neka nam je u 4. mom prošlom bio, imao sam 9.
0: Ostarija si puno. Zdravi bile, ste mi dobro.
3: Da, moraš biti.
4: Ja sam Željko Ćotić, potpredsjednik udruge ove dana Radonice. Rođen sam 56, vozio sam Karet možda 61. Pustili bi se iz Partizanske i došli bi do dna Pazara, samo što ona nije bila auta kao što je danas. A sam je sin, prvi put u životu je vozio Karet i to ti je srce kao veliko, kao kuća. I ovo je nešto prekrasno što se došlo na Radonice dešava, ovi zvuk Kareta, ovi balinjeri. Davno se to zaboravilo, jedno mi ovdje njegujemo to. To stare naše igre. Svaki od nas u naše vrijeme ima svoj Karet. Svaki je Karet ima svoje ime. Moje bija raketno krilo. I da mi je sad to nekako taj Karet naći. Da spome sino, ko onda misli sad ću uvaj taj Karet. Svaku večer se to sulje mazale balinjere da sto duže traju. A balon sa lojem kad bi došli doma na mjazak bi lojem da što duže traje. A ovo danas djeca oni to nemaju taj osjećaj, oni sve im roditelji kupe, ja prvi. Biti Raduničar to je bilo nešto posebno. Mi smo svoju ulicu volili kao što volimo i sad. I ovu djecu, pogledajte ovo što je prekrasno. Na njih prebacujemo tu ljubav prema Radunici.
0: A ti si prvi put u životu vozio Karet, jel?
2: Istina, samo ono, prošle godine i ove, prošle godine me jedan barba vozio i ove, prije nego što sam bio san, a sad kad sam bio san sam završio ko jedan barba gire, skoro sam završio ko jedan barba gire, da se sudarim i patnem.
0: Ma daj, a nisi mi rekao kako se zoveš, koliko imaš godina?
2: Ja sam Teo Ćotić, 7.
0: Prvašić, jel?
2: Da.
0: Ali više nisi.
2: Da, sad ću drugi.
0: Slušaj, taj sladole će ti se isidit, pa onda ćemo prekinit ovaj visokoumni razgovor. Hvala ti puno.
2: Okej, okay.
5: Zovem se Lucija i imam 10 godina. Trčala sam i vozila 2 puta Karet.
2: Se zove Marta, ja ju znam.
0: A Marta, kako si?
5: Dobro sam.
0: A ti si baš iz Radunice, jel?
5: Ne, ja zapravo živim u Zagrebu.
0: A ti si Zagrebčanka?
5: Da.
0: Pa di je lipše, je li ovdje u Radunici ili u Zagrebu?
5: Pa u Radunici.
0: A ovdje dođeš ljeti, je li tako?
5: Ljeti, za praznike.
0: Kod koga? Kod bake, dida?
5: Da, kod bake, dida.

0: Splitski festivali, Prokurative, naš Goran Pelajić i Arsen Dedić. Poslušajmo zajedno.
1: Arsene, evo nalazimo se u kavani Belvija. Tu na domak Prokurativa. Koja sjećanja naviru kad su Prokurative u pitanju?
2: Pa ovako, u svakom slučaju više dobrih nego loših, jer u svakom slučaju. Kao prvo, ja sam se, doduše ne na Prokurativa, nego to još bilo na Bačvicama, prvi put pojavio kao festivalski kompozitor. Prije toga sam uglavnom bio tekstopisac za sve živo. Tu je bilo za Nikicu Kalođeru sam napisao Vesla i Maškare, prije toga ono Vratija se Šime, Dobro jutro Šibeniku. A i sam sam se prvi put baš kao kompozitor pojavio sa pjesmom Onaj dan. To je bilo tamo. Jedna bosanova koju ću sad snimiti za CD. Nikad nisam snimio za ploču. A osim toga, Split mi je važno zbog toga, na Prokurativama nisam toliko puno pjevao, sve su uglavnom moje pjesme tamo bile izvedene, na Bačvicama. Ja tamo sam i Kuću pored mora izveo, koja se drži ovako jednom od kultnih pjesama Splitskog festivala. Gab je pjevala u alternaciji, cijeli život s njom. Ali kad sam zbrajao neki dan, ja sam za Split ostavio za festival oko 11 skladbi. Onaj dan, Kuća pored mora, Vraćam se, Dobro jutro Šibeniku, Moj brat, Kao prijatelji, onda ko je pjevala Josipa, Krenule su lađe, Iva Zaniki, Gino Paoli, Sa mnom vraćam se. Eto, Vraćam se smo pjevali ovdje. To je bilo vrijeme nekog, ajde da kažem, uvjetnog nesporazuma. Ja sam znao da mi jedna grupa ljudi priprema, krenula od neke banalnosti, jer se njegova cura bila zaljubljena kao u mene, pa vidit ćeš ti zbog toga. I ovako nešto mi se ispod žita spremalo, to sam večer prije primijetio na probi. Međutim, Gino smo ja, uprkos tome što su nas onako ispratili, došli i svjedok ste i sutra pjevali. I opet između tog mora kompozicija smo bili u prve četiri, ja mislim. A danas mi ljudi govore da je možda Vraćam se jedno od najljepših koji su ikad napisane za Split. Više to meni nije tako lako. Imam puno godina i malo zdravlja. Sad svi ljudi ono običajno kažu to vas i drži, a možda me to stvarno i drži. Neko se skloni u nekakvu plitku erotiku, neko u alkohol, ja se sklanjam u rad. I tako je to, drago mi uvijek ovdje doći, puno me toga veže. A i kao tekstopisac sam tu ostavio puno tekstova. Ne kažem samo sebi, drugima, Vinčanje isto Nikici, Džekiju, dragom prijatelju. Prvi moj solistički sa opernim orkestrom bio je 68. sa Džekijem u kazalištu, još se sjećam, u lijevoj loži je sjedio i naš veliki Bombardelli, ja sam mu vrlo sklon, sjajan skladatelj. Onda recimo pisao sam čak i Runjiću jednu, zvala se Miris mora, pjevala Beti Jurković, pa više ne znam kome nisam radio. I ona, ali tako Elvira je pjevala. Ja sam sa Beti pjevao, a pjevao sam sa Maruškom jedan put Šentada na rivi, to je bilo od Pere i Gotovca, imali smo Zlatni kronometar, najveći aplauz festivala. Dakle, nisu mi tu iskustva loša. A poneko loše je bila točno jedna mala, plitka, neuredna, nečasna organizacija oko toga da mi se napakosti. Ljudi su mislili da možda Runjić stoji iza toga, nije mogao stajati. Bili smo konačno i kumovi, ne? Zdenko je isto jedan čovjek koji je oformio festival ovdje. Bio sam uvjenčani kum i kršteni kum maloga Borisa, koji je sad u Zagrebu. I tako da eto, nesretan stjecaj okolnosti, ali ja, znate kakav sam, kad ja negdje kažem, ja tu više neću doći, ili kad s nekim čovjekom i s nekom curom prekinem, možda je to mana, ali ja je uvijek držim do kraja i nikada više ne popuštam. Ne popuštam nikada. Eto, nema nada mnom vlasti, jedinu vlast obavlja Lou Dedić Scotti. Kad ona mene krivo pogleda, ja odmah stanem mirno. Eto, to je to.
1: Arsene, zaboravili ste jednu pjesmu koja meni onako pri duši, pri srcu. Ljeto sa Irenom. E, recite mi, je li ta Irena postojala?
2: Pa ovako ću vam reći. Ja sam objavio jedan CD, ja sam objavio do sada oko 40 autorskih CD-a, ljudi moji. Usput da kažem, ajde, govorim podatke, ne da se hvalim, nego neka ljudi znaju da ne spavam. Sad mi u Crnoj Gori izlazi 30 knjiga stihova. Moj vrli prijatelj, jedan od najbližih ljudi u mog života, akademik Tonko Marojević, on je uredio. Dakle, tu je 30 knjiga, tu je oko 40 CD-ova. Napravio sam 140 kazališnih predstava. Samo nakon povratka sa liječenja i spadove 14 kazališnih predstava. Filmova ne znam koliko. Sve da krenemo od Donatora Bulajića, sa Tončijem, a koje velike serije. Dakle, sjetio sam se ljeta sa Irenom, jer sam objavio jedan CD koji nosi naslov Imena žena. I tu sam ja poslagao veći dio onih, kao su bile Ines, kao što je Lu, kao što je pjesma o Gabi Novak i sve tako ima redom. Nije postojala ta Irena, nego je ona se, ta moja prijateljica i ljubav tadašnja, zvala Jelena. Ali to mi je loš naglasak bio. Ne može biti Ljeto sa Jelenom. Onda sam ja to pretvorio u Irenu, a ona zna da je to signum, da je to tajni znak za nju. Eto. A nedavno, naime, vrlo često se vidi na televiziji ta snimak. Na Bačvicama ja još izgledam ko Boži Volek u košulji i to je snimao pokojni Marti, mili moj čovjek. I moram vam reći, Gorane, kako nam je onda televizija bila ozbiljna i zahtjevna. Sjetite se serija u registraturi, Prosjaci i sinovi, onda Vrdoljakov zagrljaj po velikom ranku, onda Faneli punom parom, onda dječje serije koje sam ja radio, Nedjeljno prijepodne za djecu, Vrijeme za bajku. A kakav nam je bio dramski program, ljudi moji, koji je radio Faneli sa Štibišićem, kad se setim, Tamburaši, Krilić što je radio, Izjava, Ima me koliko me ima. Uvijek imam dovoljnu ekipu, oni koji me prate i koji me podržavaju u tome i omogućavaju mi da dalje radim. I za kraj, što mi je rekao moj mili prijatelj, Bosanac iz Jajca, Ismet Popaja. A taj Ismet Popaja, on je došao iz Jajca i 4 dana u padu je mene držao za ruku dok je bilo biti ili ne biti, hoću li preživjeti. I ostavio novaca u žepovima mojoj liječnici da nije ni znala za Arsenove moguće potrebe. Evo, ovakvih ljudi imam, od njih živim i oni za mene. I on je rekao najbolju rečenicu, ovo mi je zadnja: Arsenovi nisu publika, to je sekta. Eto, toliko.
1: Hvala vam najljepši.
2: Gorane, moram se, hvala vama i slušateljima, hvala su bili strpljivi da podnesu ovaj moj veliki elaborat. Ispričavam se.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U splitskoj gradskoj luci od jutros prometne gužve. Svi trajekti su popunjeni, poručila Jelena Ivulić iz ureda Jadrolinije u Splitu.
2: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
1: Saborsko izaslanstvo na Mirogoju je obilježilo dan sjećanja na Stjepana Radića, lipanske žrtve, spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. Potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
3: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
1: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Dio Europe zahvatio drugi val vrućine prije nego što je ljeto službeno počelo. Upozorenje su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju, a najmanje 9 ljudi je poginulo, javili su libanonski mediji.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Makarska 29, Hvar, Knin, Split, Kaštela 31, Komiža, Šibenik 32 Celzijeva stupnja. Vremenu Robert Turčinov.
4: U nastavku dana, evo, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana iznad prosječno i vrlo vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva, poslije podne ponegdje može biti umjerene na oblake, osobito u Zagori, puhat će slabo do umjerena bura i levanat, tijekom dana će postupno okretati na majstral koji će na večer oslabiti. Stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
5: Ono što ne znamo

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ono što ne znamo da znamo. 12. lipnja, dani su sve topliji, priroda je u punom zamahu, a pred nama još jedno zajedničko druženje ispunjeno zanimljivim pitanjima i neočekivanim odgovorima. Današnji datum podsjeća nas na važnost znanja, obrazovanja i prilike da svatko od nas raste, uči i ostvaruje svoje mogućnosti. Kako kaže jedna misao? Znatiželja je iskra iz koje nastaje svako novo znanje. Zato vam i danas otvaramo vrata svijeta ideja, otkrića i malih spoznaja koje svakodnevnicu čine bogatijom. Ostanite s nama. Suzana, izvoli.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dani su duži i jutra vedrija, a priroda nas na svakom koraku podsjeća koliko je ljepote u rastu, promjeni i novim počecima. Možda je upravo to i bit svakog učenja. Ne pronaći odmah sve odgovore, nego ostati otvoren za nova pitanja i nove poglede na svijet. Netko je zapisao: najveće otkriće nije pronaći nešto novo, nego vidjeti poznato na novi način. Hvala vam što ste i danas dio naše male zajednice znatiželjnika. S vama su jutros Šime Kovačević
0: i Suzana Jurković.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji prisjetit ćemo se jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika moderne, Antuna Branka Šimića.

0: od najvažnijih dijela hrvatske književnosti. U toj je zbirci pokazao svu snagu svog pjesničkog izraza i originalnost pogleda na čovjeka i svijet.
1: Posebno je zanimljivo da je Šimić vjerovao kako poezija ne mora biti ukrašena složenim riječima da bi bila snažna. Njegovi stihovi često govore o čovjeku, prolaznosti života, tijelu, duši i vječnom traganju za smislom, baš kao i život Suzana.
0: Da. Mnogi se i danas sjećaju njegovih poznatih stihova iz pjesme Opomena, a mislim još više Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Ta je misao postala svojevrsna životna poruka mnogim generacijama.
1: Nećeš vjerovati, ali upravo te riječi, taj stih bio je i na pozivnici moje maturalnoj pozivnici kad sam imao maturu u srednjoj školi. Iako je živio u vremenu velikih društvenih i kulturnih promjena, njegove pjesme i danas djeluju svježe, suvremeno, jer govore o univerzalnim ljudskim iskustvima.
0: A zašto? Zato što njegova poezija podsjeća da promotrimo svijet oko sebe i oslušnemo vlastite misli. Jednostavno da zastanemo. I upravo zato njegovo djelo i danas zauzima posebno mjesto u hrvatskoj književnosti.
1: Ostajemo u stihove Antuna Branka Šimića.
0: Naša kolegica Silvana Popović interpretirat će njegovu pjesmu Povratak.
1: Uživajte.
2: Ti ne slutiš moj povratak i moju blizinu. U noći kad šumi u tvom uhu tiha mjesečina, znaj, ne korača mjesečina oko tvoje kuće, ja lutam plavim stazama u tvojem vrtu. Kad koračajući cestom mrtvo svjetlo podne staneš preplašena krikom čudne ptice, znaj, to krik je moga srca s blizih obala. I kad kroz suton vidiš crnu sjenku što se miče s onu stranu mrke mirne vode, znaj, ja koračam uspravan i svećan kao pored tebe.

0: više sama, ali mi je za vas otkrivamo.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u nastavak razgovora s profesorom doktorom znanosti Ivanom Basićem, hrvatskim povjesničarom i povjesničarom umjetnosti te autorom knjige Izvori i konteksti. U prvom dijelu razgovora govorili smo o nastanku ove vrijedne knjige, istraživačkom putu koji stoji iza nje, te o važnosti kritičkog čitanja i tumačenja povijesnih izvora. U današnjem nastavku s profesorom Basićem fokus stavljamo na jednu konkretnu i iznimno važnu temu, znameniti natpis kneza Muncimira. Taj kameni zapis iz 9. stoljeća otvara brojna pitanja o vlasti, identitetu i političkom legitimitetu rano srednjovjekovne Hrvatske. Razgovarat ćemo i o tome kako se takvi izvori proučavaju, te zašto je interdisciplinarni pristup ključan za razumijevanje ranog srednjeg vijeka. Profesore Basiću, nastavimo naš razgovor.
2: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je kao i prošli put sudjelovati u vašoj emisiji.
1: U knjizi objavljujete i novi rad o natpisu kneza Muncimira. Što je to istraživanje otkrilo i zašto je značajno?
2: Natpis kneza Muncimira iz Uzdolja, dakle jednog malog mjesta na pola puta između Drniša i Knina, je pronađen u krhotinama u nekoliko navrata prije više od 100 godina. Najvažniji dio natpisa koji danas imamo nalazi se na zabatu i gredi oltarne ograde jedne crkve koja se nalazila negdje u okolici Uzdolja, ne znamo točno gdje, jer crkva u kojoj je to pronađeno nije ta crkva, nego iz kasnijeg vremena. A objavljen je zapravo tek 1927. godine. Objavio ga je fra Lujo Marun, jedan od najzaslužnijih pionira hrvatske rano srednjovjekovne arheologije. Dakle, prošlo je već skoro 100 godina od kad je taj natpis objavljen. On je među vremenu više puta ponovno objavljivan, komentiran, analiziran. A 2019. godine zaslugom kolege Ante Jurčevića, sadašnjeg ravnatelja Arheološkog muzeja u Splitu, a tada kustosa Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, pronađen je još jedan komad tog davno pronađenog natpisa, slučajno, prevezen u Split i ušao je u fundus Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. Taj novi komad se nadovezuje na one stare, dakle mogu se fizički spojiti u cjelinu, i taj novi tekst nam zapravo daje bitno nove informacije, ne samo u smislu kronologije, nego i u nekim drugim aspektima proučavanja toga natpisa. Naime, mi smo do sada iz tog natpisa znali manje više samo to da ga je podigao knez Muncimir, o kojem se inače ne zna mnogo, postoje samo dva izvora vezana za vladinu toga kneza, jedan je taj natpis, drugi je njegova isprava iz 892. godine, koja potvrđuje ispravu njegovog oca Trpimira, 50 godina stariju. Ali sada se pokazalo da ovaj natpis donosi i cijeli niz novih informacija i baca jedno posve novo svjetlo na kulturnu razinu Hrvatske toga vremena. Natpis je iz 895. godine, to smo znali već iz starih njegovih dijelova. Međutim, kada su sad pronađeni ovi novi, pokazalo se s jedne strane da je taj natpis mnogo duži nego što se mislilo, jer na njegova dužina pokazuje u stvari točne dimenzije crkve u kojoj se mogao nalaziti, premda crkva još uvijek nije pronađena, ali njegove mjere se moraju podudarati sa širinom crkve, kao što je običajno u oltarnim pregradama ranoga srednjega vijeka. A s druge strane se pokazalo nešto vrlo interesantno, naime, analizom tog latinskog teksta, kada se spoji stari tekst i ovaj novopronađeni, uočio sam da je u stvari riječ ne samo o prozi, nego o poeziji. Naime, radi se o pjesmi. Naravno, srednjovjekovno, odnosno rano srednjovjekovno latinsko pjesništvo je jedna vrlo ezoterična tema iz naše današnje perspektive. Nije ga lako uočiti na prvi pogled. I latinsko rimovanje, latinska metrika srednjega vijeka nije slična našoj današnjoj. Naša današnja poezija bi u uhu potpuno drugačije zvučala čovjeku toga doba i obrnuto. Međutim, kada se ta dva komada spoje i kada se usporedi prvi dio teksta, odavno poznat, i ovaj novi, do sada nepoznat, onda se vidi da se ta radi nam točno određeno vrsti ranosrednjovjekovnog latinskog stiha. Da sad možda ne zamaram slušateljstvo, ali radi se o nečemu što se zove trohejski septenar, dakle stih od 7 slogova, koji je naravno tipičan za to doba, što nije neobično. To je karolinška vrsta stiha, je li, franačkoga tipa, zapadnoevropskoga, latinskoga, kakva se naravno nalazi drugdje u Europi. Ali ovo je prvi takav spomenik kod nas pronađen. I s obzirom da se radi, pazite, o natpisu jednog hrvatskog kneza i da se radi o lokalitetu koji se nalazi u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj knježevini, čak bi se moglo, premda je to pitanje više vezano za povećare književnosti, čak bi se moglo reći da je to najstarija pjesma poznata kod nas. Ona nije na hrvatskom jeziku, nego na latinskom, ali ona predstavlja latinsko pjesništvo Hrvatske. I do sada, koliko je meni poznato, nije bilo starijih primjera tekstova ni na tvrdim ni na mekim materijalima, dakle ni na natpisima, ni u ispravama ili u literaturi, književnosti, koji bi se mogli datirati stariji od ovoga. 895. godina, na samom smo kraju 9. stoljeća, a ovo je u stvari najstarija, ako baš hoćete, hrvatska pjesma, ali na latinskom jeziku.
1: Koliko je interdisciplinarni pristup od jezikoslovlja do epigrafije i prozopografije danas mijenjaju način na koji proučavamo srednji vijek?
2: Oni ga mijenjaju u toliko što je sve više i više učestao taj interdisciplinarni pristup, premda on ni do sada nije bio zanemarivan. Ali isto tako treba reći da starija generacija hrvatskih povjesničara, recimo iz prve polovine 20. pa i dijela druge polovine 20. stoljeća, ipak nije imala tolike dodire sa svojim kolegama koliki su oni mogli biti. Danas je to postao zapravo bezuvjetni način pristupa izvorima. Vi ne možete više neke stvari proučavati bez konzultiranja s arheologom, jezikoslovcem, povjesničarom umjetnosti, etnologom. Krajnjoj liniji treba poznavati osnove i susjednih, sestrinskih ili bratskih disciplina, dakle osnove arheologije, osnove ikonografije, stilske analize, epigrafije naravno, pa onda i genealogije, heraldike i drugih veoma specifičnih disciplina i poddisciplina, kao što je recimo paleografija, dakle pomoćne povijesne znanosti o tipovima pisama. Kako prepoznati da je nekakav tekst na grčkom jeziku mogao biti pisan samo u određeno vrijeme, jer su se kasnije tipovi slova promijenili. Isto važi i za latinske tekstove. Da li je to vrsta pisma koja se zove Karolina ili Beneventana ili Gotica ili neka četvrta, bez toga zapravo vi više ne možete funkcionirati kao ozbiljan medijevist. Naravno, potrebno je poznavati i osnove onoga što recimo daje ili je davala srednjoškolska klasična gimnazija, klasično obrazovanje, to znači osnove klasičnih jezika, grčkoga i latinskoga. Potrebno je poznavati možda i neka druga pisma, kao što su glagoljica srednjovjekovna, pa i čirilica, svih njenih tipova, od istočnoga preko zapadnoga. I tek u tom spletu, kolopletu različitih disciplina i poddisciplina možete onda doći do koliko toliko utemeljenih zaključaka. Mislim da se upravo na ova dva primjera koja sam malo prije spomenuo, dakle natpisa iz 5. stoljeća sa Lopuda i natpisa iz 9. stoljeća iz Uzdolja, vidi do koje mjere se tu može u stvari stvoriti jedno novo bogatstvo kad uključimo sve ono što treba uključiti.
1: Što biste voljeli da iz ove knjige ponesu ne samo stručnjaci, nego i šira zainteresirana publika?
2: Pa, volio bih u stvari čuti prije svega njihove reakcije. Naime, ova knjiga, kao što i sami ste primijetili na početku našeg razgovora, nije monografija, nego je to zbirka radova, koji su s jedne strane neujednačeni, ovisili su o mojim interesima, koji su bili partikularni, ali ipak kada se čitaju kao cjelina, nose jedan intelektualni presjek onoga što je mene interesiralo. Dakle, volio bih vidjeti u stvari kakve reakcije ti radovi ostavljaju na moje kolege, ali to je usko specijalistička stvar. A s druge strane bih naravno volio i da studenti koji sve manje, nažalost, čitaju, uspiju upiti barem nešto od onoga što sam ovim radovima htio reći. Ono što je suština ovih radova, bez obzira na temu, bez obzira na godinu kada su bili izvorno objavljeni, je s jedne strane nastojao sam demitologizirati tu našu rano srednjovjekovnu povijest, bazirati se na činjenicama, a ne na podstavkama, ne na preduvjerenjima, ne na nečemu što nije znanstveno, a s druge strane kontekstualizirati ga u širem evropskom kontekstu, euromediteranskom, da kažemo, a to znači onome koji je s jedne strane mediteranski i vezan je uz sve ono što možemo nazvati baštinom Rimskog carstva u svim njezinim aspektima, a s druge strane na ono što će Hrvatima kao zemlji i kao kulturi dati franačka, karolička civilizacija od 9. stoljeća pa nadalje. U tom spletu, u tom preklapanjima krugova istočnoga ili jugoistočnoga ili mediteranskoga i onoga zapadnoga, koji je latinski, ali je donekle i germanski zbog franačkoga porijekla njihovog naroda, se onda u stvari stvara jedna posebna hrvatska civilizacija koja ima utjecaja i jednoga i drugoga. Naravno, ovisno o tome o kojem dijelu naše zemlje govorimo, ali mi baštinimo sve to.
1: Profesore Basiću, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, razgovarali smo s profesorom doktorom znanosti Ivanom Basićem. Kroz ovaj razgovor imali smo priliku vidjeti kako povijest nastaje iz pažljivog rada na izvorima, iz postavljanja novih pitanja i preispitivanja ustaljenih zaključaka. Knjiga Izvori i konteksti okuplja rezultate dugogodišnjih istraživanja ali istodobno pokazuje da je povijest živ proces u kojem svaka nova analiza može otvoriti drukčiji pogled na prošlost. Hvala profesoru Basiću na gostovanju i zanimljivim uvidima, a vama poštovani slušatelji na pozornosti. Do slušanja u nekoj od naših sljedećih emisija.
3: Ono što ne znamo da znamo.

0: Danas je 12. lipnja, a u svijetu se obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. To je dan koji nas podsjeća da svako dijete ima pravo na igru, školu, sigurnost i bezbrižno djetinjstvo.
1: Nažalost, za milijune djece diljem svijeta to nije svakodnevica. Dok se mnoga djeca pripremaju za školu, neka se bude prije izlaska sunca kako bi radili na poljima, u rudnicima, tvornicama ili na ulicama.
0: Strašno. Koliko je zapravo takve djece?
1: Prema podacima međunarodnih organizacija, oko 138 milijuna djece u svijetu radi. Gotovo 54 milijuna njih obavlja poslove koji su opasni za njihovo zdravlje, razvoj pa čak i život.
0: To zvuči teško zamislivo, međutim, još je teže kada znamo da mnoga od te djece nemaju ni ono što se nama čini sasvim uobičajenim. Neka nemaju pristup čistoj vodi za piće, neka nemaju električnu energiju u svojim domovima, a mnoga nemaju ni dovoljno hrane svaki dan. To je ono najstrašnije. Umjesto školskih torbi nose teške terete, a umjesto domaćih zadaća obavljaju naporne poslove.
1: Upravo si rekla, neka od njih nema ni hranu, a s druge strane bacamo na tone i tone hrane, Suzana. A za njih odlazak u školu nije nešto što se podrazumijeva. U nekim dijelovima svijeta djeca moraju pješačiti kilometrima po vodu, pomagati obiteljima u preživljavanju ili raditi kako bi zaradili tek nekoliko novčića dnevno. Zbog toga mnoga nikada ne dobiju priliku završiti školu, a posebno djevojčice.
0: A upravo je obrazovanje jedan od ključeva za bolju budućnost.
1: Tako je, škola djeci daje znanje, priliku za razvoj talenata, bolje zaposlenje i izlazak iz siromaštva. Zato stručnjaci kažu da je obrazovanje jedna od najjačih oružja u borbi protiv dječjeg rada.
0: Ipak, bez obzira na to gdje žive i u kakvim uvjetima odrastaju, djeca diljem svijeta imaju nešto zajedničko. Što je to, Šime?
1: Znati želja. Oni vole postavljati pitanja, istraživati svijet i tražiti odgovore.
0: Upravo je ta znati želja često prvi korak prema učenju, razumijevanju i boljoj budućnosti. A najljepše je što znati želja ne poznaje granice, jezike ni udaljenosti.
1: Zato ćemo i danas poslušati pitanja koja su postavila djeca, jer svako pitanje krije želju za znanjem, a svako novo znanje otvara vrata nekog novog svijeta.
0: Ostanite uz nas jer nakon glazbe slijedi rubrika Djeca pitaju. Mjesto gdje dječja znatiželja postavlja pitanja, a mi zajedno, Šime, što tražimo?
1: Odgovore.
0: Za njih.
1: I za nas.
0: I za nas, naravno.

0: Kako su ptice
1: zašto
0: mora
1: su dobili imena? Zašto je nebo plavo?
0: Kako ptice lete, a ja ne mogu?
2: Zašto
0: je mora plavo? More plavo.
1: Kako su ptice dobili imena?
3: Ja sam fonetičarka Linda Bakotić i danas ću vam odgovoriti na nekoliko pitanja o jeziku, glasovima i slovima.
0: Kako su ptice
1: dobili imena?
0: Zašto je nebo plavo?
1: Kako ptice lete, a ja ne mogu?
2: Zašto
0: je more plavo? More plavo.
1: Kako su ptice dobili imena?
4: Tko je smislio hrvatski jezik i je li oduvijek zvučao isto kao danas?
3: Ja mislim da je teško to reći, da nije nitko baš smislio hrvatski jezik, ali možemo reći da on pripada slavenskoj skupini indoevropskih jezika i da njegov razvoj započinje doseljenjem Hrvata u 7. stoljeću iz staroslavenskog i crkvenoslavenskog jezika. Razvila su se tri narječja: čakavsko, kajkavsko i štokavsko. Dug je put do razvoja današnjeg jezika, hrvatskog jezika kojeg zapravo danas poznajemo i govorimo. Možemo reći da on nije zvučao isto, da su se kroz stoljeća događale mnoge promjene i da će se one nastaviti zapravo događati i utjecajem drugih jezika, smišljanjem novih riječi i pojmova. Dakle, mijenja se zvuk jezika i to je nešto što je jednostavno neminovno. Današnji se standardni jezik temelji na novo štokavštini, a oblikovan je tijekom 19. možemo reći i 20. stoljeća.
4: Koja je najduža riječ u hrvatskom jeziku?
3: Neki izvori kažu da je najduža hrvatska riječ prijestolonasljednikovićišina. Da, upravo je tako. Ne znam, ja se ne bavim brojenjem glasova i slova. Možda ima i koja duža. Ovo za sad kažu naši internetski izvori, pa ćemo im vjerovati.
4: Zašto ljudi u različitim dijelovima Hrvatske govore malo drugačije?
3: Ljudi u različitim dijelovima Hrvatske govore različitim lokalnim govorima ili dijalektima. I to nije samo karakteristika hrvatskog jezika, to je karakteristika svakog jezika na svijetu i to je zapravo i bogatstvo svakog jezika. Dakle, nemoguće je da ljudi na nekoj udaljenosti ne stvore nekakve razlike u izgovaranju. Pogotovo što su ti govori onda udaljeni jedan od drugog, izolirani na jedan način jedan od drugog. To su njihove sličnosti manje. Pa će onda tako negdje jedan Zagorac teže razumjeti Dubrovčanin lakše možda Korčulanina, Spličanin opet nekog Čakavca iz nekog drugog dijela će razumjeti lakše nego Kajkavca iz Međimurja. Dakle, to su nekakve prirodne stvari u jeziku. I to je ono njegovo bogatstvo. Razlikuju se narječja po vrsti, kvaliteti vokala, po mjestu tvorbe nekih glasova i razlikuju se naglasci. I po tome se mi zapravo na neki način i prepoznajemo. To je ljepota, ne treba je zaboraviti. I ne može se zaboraviti, to su materinski govori, ali svi skupa moramo ipak spoznavati i služiti se službenim standardnim govorom onda kad smo u službenim situacijama.
4: Koliko riječi ima hrvatski jezik?
3: Teško je reći koliko ima točno. To je zato što se svakodnevno, ja mislim, stvaraju novi oblici nekih riječi i neki izrazi. Vrlo je teško ustanoviti točan broj, ali sigurno ima negdje između 400 i 500 tisuća riječi u korpusu hrvatskog jezika.
4: Postoji li riječ u hrvatskom jeziku koju je nemoguće prevesti na druge jezike?
3: Pa ja mislim da svaki jezik ima izraze koje je jako teško prenijeti u drugi jezik, a da se potpuno poklopi značenje, odnosno da se točno oslika ono što se želi, pogotovo kad govorimo o lokalnim izričajima, o dijalektima. Vrlo često, recimo, ne mogu reći koja je neprevodiva, ali znam da je teško nekome objasniti na stranom jeziku što je to naša fjaka, recimo. Tu se sigurno mora uplesti puno više riječi, da je to negdje stanje uma, tijela u kojem ste opušteni, gotovo u meditativnom stanju, a opet budni. To nije ni lijenost, to je jedan mir, jedno blaženstvo. Ili ono naše dalmatinsko pomalo, gdje ti zapravo hoćeš reći polako, bez žurbe. Dakle, mislim da svaki jezik u prijevodu u neki drugi jezik može izgubiti dio one originalne čari, ali mislim da nema baš do kraja neprevodive riječi. Ja? Može se barem opisati ako se ne može prevesti samo jednim izrazom iz nekog drugog jezika.
2: Ono što ne znamo, da znamo.

0: Dragi slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Ono što ne znamo da znamo. Nadamo se da smo vam barem jednim pitanjem probudili znatiželju ili ponudili novi pogled na nešto poznato. Kako kaže stara izreka, onaj tko pita možda će trenutak lutati, ali onaj tko ne pita ostat će u neznanju. Želimo vam miran, ugodan i ispunjen ostatak dana. Šime, izvoli.
1: Hvala vam na slušanju i na vremenu koje ste podijelili s nama. Svaka nova spoznaja počinje malim pitanjem, a svako pitanje otvara vrata novim razumijevanjima svijeta i ljudi oko nas. Za kraj jedna misao. Mudrost ne dolazi od toga da znamo sve, nego da smo spremni učiti cijeloga života. Do našeg sljedećeg susreta ostanite znatiželjni, vedri i otvoreni prema svemu onome što još ne znamo da znamo. S vama su bili Suzana Jurković
0: i Šime Kovačević.
1: Hvala vam na pozornosti.
0: Do slušanja.
2: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš? Do mora će ravna nas odvijati.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitskoj gradskoj luci od jutros velike prometne gužve. Svi trajekti su popunjeni. Poručila Jelena Ivulić iz ureda Jadrolinije u Splitu.
2: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Ovog vikenda u Splitsku će zračnu luku Sveti Jeronim sletjeti 190 zrakoplova i očekuje se oko 44.000 putnika. Saborsko izaslanstvo na Mirogu je obilježilo dan sjećanja na Stjepana Radića, lipanske žrtve, spomena žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. Potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
3: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju, a najmanje 9 ljudi je poginulo, javili su libanonski mediji. Dio Europe zahvatio drugi val vrućine prije nego što je ljeto službeno počelo. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Makarska 30, Hvar 31, Knin, Šibenik, Split, Kaštela 32, Komiža 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Robert Turčinov.
4: U nastavku dana, evo, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana iznad prosječno i vrlo vruće vrijeme, maksimalne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva. Poslije podne ponegdje može biti umjerene na oblake, osobito u Zagori. Puhat će slabo do umjerena bura i levanat, tijekom dana će postupno okretati na majstral koji će na večer oslabiti. Stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar vam dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, slijedi još jedan naš start subotom, nogomet i vaterpolo, teme su koje će prevladavati u emisiji, jasno, zahuktava nam se svjetsko nogometno prvenstvo, Hajduk ulazi u onaj glavni dio priprema, putuje se na Bled gdje će bijeli boraviti do 1. srpnja odigrati i 3 pripremne utakmice. Krenulo je drugo kolo na svjetskom prvenstvu, imamo i prve tragičare, možemo reći to je reprezentacija Turske koja je igrala vrlo dobru utakmicu protiv Australije u prvom kolu, izgubila 2-0. Isto tako i rano jutros protiv Paragvaja, dominirali su, imali 32 udarca čitavo drugo poluvrijeme i čovjeka više, no na kraju pobijedio je Paragvaj s 1-0 golom Galarsa u drugoj minuti. Utakmica će ostati upamćena po tome što je taj crveni karton koji je dobio Paragvaj, odnosno Almiron, prvi crveni zbog onog novog pravila pokrivanja usta. U toj skupini domaćini Amerikanci opet odlični, protiv Australije pobjeda 2-0. Amerika dakle sigurna u 16. finala, još jedan domaćin koji je to osigurao nakon dva kola, a nakon noćašnjih utakmica nazire se rasplet i u onoj skupini D. Maroko je pobijedio Škotsku 1-0, Brazil bolji od Haitija 3-0, tako da Maroko i Brazil uoči zadnje kola imaju 4 boda, Škotska 3, Haiti je bez bodova i to je isto reprezentacija koja poput Turaka nema ni teoretske šanse za prolazak u 16. finala. Nas jasno najviše zanima što je novoga u taboru naše reprezentacije, no o tome više nakon glazbenog broja.

0: kako smo i najavili, idemo sad do Aleksandrije, do baznog kampa Vatrenih u prvom dijelu svjetskog nogometnog prvenstva. Što je novoga nakon Engleske, a uoči Paname, javit će nam Dameo Ramić-Kovačić.
1: Engleska je arhivirana. Tijekom petka još je odjekivala analiza te utakmice, ali sve u svrhu početka pripreme za sljedeći nastup Vatrenih na svjetskom prvenstvu protiv Paname u Torontu. Prije jučerašnjeg treninga svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić. Na svoj 35. rođendan stao je pred mikrofone u društvu najmlađeg člana ekipe, stopera Luke Vuškovića. S 36 golova u 117 nastupa, Kramarić je jedna od najvažnijih figura recentnih uspjeha Vatrenih, a usprkos godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos na još jednom velikom natjecanju.
2: Tu sam, živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu. Na kraju imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
3: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
2: Početak svjetskog prvenstva, tu smo, naravno. Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo,

0: ostale senatore naše, kako raditi s ovom mlađom generacijom, evo sada se polako nameću od Luke do Baturine Sučića i tako dalje, kako je vama raditi s njima i Luka, kako je vama uz ove momke koji su već dugi niz godina u reprezentaciji, počevši od Andreja nadalje?
1: A ništa, super. Oni su tu, na mlađima svijet ostaje, ali mi stariji se, da kažem, nećemo dati. To smo već isto sa svojim motivom i karakterom godinama već pokazali i dokazujem svake godine. Oni su tu da daju energiju više, da pokrenu i taj naš isto dodatni motor. Oni to za sad rade super. Hrvatska, ko Hrvatska općenito u svim sportovima, uvijek smo imali velike talente, to će tako biti i u budućnosti. I jednostavno, pogotovo na mlađima je da pokažu da je tu, daju tu jednu dodatnu energiju koju svaka reprezentacija na svijetu treba.
2: Pa ja mislim da smo, ajmo reći, mi mlađi stvarno ponosi što možemo igrati sa igračima poput Krame, Luke, Perije i dalje da ne nabrajam, ima ih stvarno puno i stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas biti s njima i u slačionici i na terenu i nema šta drugo reći.
0: Ko može nekoliko riječi i o Panami, koja je dosta bila velika nepoznanica uoči prvenstva, sad ne znam jeste li uspjeli više secirati ovu njihovu utakmicu s Ganom ili imate li kakvih posebnih zapažanja o njima?
2: Sigurno na svjetskom su, bit će teška utakmica, zaslužili su biti tu i mislim da je sve na nama da moramo dati sve od sebe, ući u utakmicu 100% i od prve minute sa vrlo visokim fokusom i mislim da će biti sve na nama i to je to.
1: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse. Tako da će biti više manje na nama kako ćemo agresivno ući, sa kakvim pristupom, posebice prema naprijed, i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim da ta tri boda će nam jako puno značiti.
3: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
1: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno, uvijek je takav tajming. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali uvijek, ročka se uvijek lijepo slavi.
0: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.

0: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: I u nastavku Starta ostajemo kod nogometa. Rekoh i u uvodu, Hajduk je odradio onaj početni uvodni dio priprema u Splitu, kreće se prema Sloveniji, prema Bledu, koji će i ovog puta biti glavna baza onih centralnih priprema za skoru novu sezonu. Splićani će u Sloveniji odigrati 3 prijateljske utakmice, a evo što je Gonzalo Garcia na druženju s novinarima rekao o početku priprema, prema koje su došle vrlo brzo nakon duge prošle sezone.
2: We finished the year tired, was a long season, we started very early last year, we have a long...
3: Završili smo godinu umorni, bila je duga sezona, ali već nakon par dana sve nam je ovo nedostajalo, jedva smo čekali početi. Igrači su došli spremni, odradili su dobar posao, imali smo kratak odmor, dali smo im program za vježbanje. Rano je, dosta, liga nije ni blizu početka. Sretan sam s onim što imamo, ovo je prilika za neke mlade igrače da treniraju s nama. Nemamo puno vremena, pa su samo 3 utakmice. Idemo dan po dan, pripremamo se. Sportski direktor radi na dovođenju nekih novih igrača. Imamo igrače i dovest ćemo nove igrače s novom energijom. Odluke ne trebaju biti popularne, nego dobre. Radimo na gradnji momčadi.
1: Nakon povratka iz Slovenije, još nekoliko treninga u Splitu, onda već 9. srpnja, dok još bude trajalo svjetsko nogometno prvenstvo, Hajduk ima prvi europski ispit, utakmicu protiv Žiline u Splitu.
3: To je još jako daleko. Fokusirani smo na sebe, ali naravno da smo pratili. Žilina će biti težak protivnik, ali nadam se da ćemo doći tamo kompetitivni i napraviti dobar posao. Žilina je dobar klub. Organizirani su, imaju dobru akademiju. Promoviraju mlade igrače, imaju dugogodišnji plan. Kad radite tako, život je lakši. Opasna su momčad.
1: Garcia o prošloj sezoni i očekivanjima od predstojeće koja dolazi vrlo brzo.
3: Prošle godine sam puno toga naučio. Rekao sam na kraju sezone da sam izgubio puno energije. Neke stvari nisu bile kakve sam očekivao. Ovo je novi početak. Trebamo raditi neke stvari drugačije, ali prvo trebamo složiti momčad. Prošle godine nam je trebalo puno energije da budemo momčada, sad ćemo pokušati ponovo. Ne znam jesam li pametniji, ali sam možda bolji trener. Htio bih da se u trenucima mogu više posvetiti nogometu nego nekim drugim stvarima. Ove godine ćemo biti fokusirani na nogomet, pokušat ćemo biti kompetitivni iz tjedna u tjedan.
2: To be better every day and to try to compete every week. This is our objective.
1: Zanimljivo pitanje za Garciju bilo i to, očekuje li da će i u novoj sezoni dobivati ista pitanja o odnosu s Markom Livajom.
2: This is what sells probably, you know, and the answer will be the same. I like him.
3: To se vjerojatno prodaje. Odgovor će biti isti. Sviđa mi se, ali moj posao nije da se on osjeća ugodno ili sretno, nego ga usmjeriti da radi i izvuče ono najbolje iz njega. Sretan sam s njegovim stanjem, vratio se u dobru formu, trenira dobro. Očekujem puno od Livaje.
2: But I always expect more.
1: Eto, toliko o nogometu, malo glazbe, pa ćemo se osvrnuti i na drugu utakmicu finala vaterpolskog prvenstva Hrvatske.

0: Start subotom na Radio Splitu.
1: Opet vrlo lijepa atmosfera sinoć na Zvončacu, nažalost nije pomogla Jadranašima da izjednače rezultat u finalnoj seriji, dapače Mladost uvjerljiva posebno u zadnjoj četvrtini nakon što se u nju ušlo s 11-11, Zagrepčani su taj dio dobili s 6-1 na kraju i s uvjerljivih 17-12 poveli 2-0 u finalnoj seriji, došli praktički na korak do titule prvaka koju čekaju od 2020. godine i vrlo blizu toga da skinu Jadran s trona nakon što su Splićani 3 godine za redom osvajali naslov državnih prvaka. Zanimljiva, kvalitetna, uzbudljiva utakmica, dojam na kraju opet da je presudila ta dulja klupa Zagrepčana koji su tempom slomili domaćine i kažem sve riješili u zadnjih 8 minuta utakmice. Evo što je najprije rekao njihov iskusni igrač Ivan Buljubašić.
2: Koliko se čuo i Bijać je rekao da je presudila ta dužina naše klupe, pokazala se kao u Zagrebu, samo što smo u Zagrebu smo mi na početku vatali tu rezultatsku razliku, sad smo ipak nekako starta vodili i Jadran je bio taj koji se vraća i na kraju nije falilo snage. Evo, mi smo stvarno zadnji četvrtini stisli i odvojili se. Mislim da je na kraju zašto 5 razlike za nas. Ali evo, na kraju, mislim, lijep ambijent, lijepa utakmica na Zvončacu, otvoren bazen, dosta gledatelja, što svakako podržavam i zahvaljujem svim gledateljima što su nas došli pratiti i gledati. Ali trebamo ovo sad zaboraviti, dakle 2-0, još nije ništa gotovo, znala se prije momčad vraćati sa gubitka 2-0 i tako da ovo ostavljamo i za nas, koncentriramo se na sljedeću utakmicu u Zagrebu za 5 dana, koliko već, evo, i nadamo se da možemo to završiti u Trokorama.
3: Čini mi se da je vaša momčad došla u formu u najbolje vrijeme.
2: Pa tempirali jesmo za kraj, imali smo, teško je to i sve iskontrolirati, tempirati, jer igrali smo, bio je kup u 12. mjesecu, kasnije smo igrali Ligu prvaka, ali evo, kao što se pokazalo za sada, da stvarno igra možda najbolji vaterpolo ove sezone, sad na kraju kad je najpotrebnije.
3: Imate veliku prednost, još jedna pobjeda nedostaje do naslova koji ste posljednji put osvojili 2020. godine.
2: 2021. da, tako, mislim, ono što sam na početku govorio, Jadran je zadnje 3 sezone osvajao prvenstvo Hrvatske, mislim da je kod nas ipak ta glad malo veća, da smo malo željni i evo, ja se nadam da stvarno da možemo to završiti u 3 koraka i pred svojom publikom u Zagrebu napokon opet podigli pehar prvaka Hrvatske.
3: Hrvoje Hrestak, trener Mladosti, pobjeda i u Splitu 2-0, imate veliku prednost, korak ste do osvajanja naslova, presudila je zadnja četvrtina koju ste dobili 6-1.
4: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to ono što je odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate i sa veseljem očekujemo utakmicu u Zagrebu.
3: 3-1 Jadran pobjedio, okrenuli na 5-3, vodili 10-7, kraj treća 11-11. Kakav je bio dogovor za zadnju četvrtinu?
4: Da zabijemo što više golova, naravno. Pa ne, nego mi znamo koje su naše kvalitete i šta moramo raditi da bi stvorili razliku. Nekad za to treba vremena, nekad više, nekad manje, ali naravno nije ni Jadran nekakva bezvezna momčad pa da ih se može samo tako lako pobijediti i stvarno su se i muški borili i još jednom naglašavam, zajedništvo i fanatičnost moje momčadi je dovela do ovoga.
3: Splićani su pokušavali sve, igrali su i bez centra, sve su pokušavali, ali imali ste i sjajnog Čubranića na vratima, Radulović u napadu na Gajev, širina, svi ističu u Jadranu da je to vaša velika prednost.
4: Pa je, da, ja se slažem s vama, imamo možda nešto duže u klupu, spomenuli ste određene igrače, ja ne bi nikoga izdvajao jer stvarno cijela ova momčad igra kao jedno i neke stvari koje se ne vide, a odrađene su, ja jako cijenim i zbog toga ne bi izdvajao nikoga ko uđe u zapisnik po golu i svaka mu čast na tome, ili golman sa obranama, ali svi oni drugi koji su doprinijeli sa elementima iz vaterpola koji ne ulaze u statistiku napravili su ogroman dio posla. Krasna je atmosfera, bilo je zadovoljstvo pred ovakvom publikom igrati, evo, ambijent je prekrasan, vrijeme je prekrasno, ali isto se nadamo da se nećemo vratiti ovdje.
3: To znači da ćete iz Trokoraka završiti posao u Zagrebu već u idućoj utakmici?
4: Ma nisam ja to rekao, to su naravno moje želje, ali dat ćemo sve od sebe da to bude tako.

0: Marko Vijač, druga utakmica opet je otišla na stranu mladosti. 11-11 bio je rezultat na kraju treće četvrtine, međutim u posljednjih 8 minuta mladost serijom 6-1 otišla na 2-0.
1: Činjenica je da su nekako obje utakmice slično izgledale, dobro smo se držali tamo negdje do kraja treće četvrtine, početka četvrte, i onda je mladost iskoristila ipak tu veću širinu i veći broj, ajmo reći, igrača, i zasluženo pobjedila. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se rekuperamo do ove treće utakmice u Zagrebu i damo sve od sebe kako bi vratili seriju u Splitu.
0: Dobro ste otvorili utakmicu, poveli 3-1, mladost 5-3, imala i 10-7, 11-11, ali širina, je li to ključ pobjede?
1: A ja mislim da je. Obje utakmice su nas nekako slomili tim ritmom i tom njihovom širinom klupe, i evo, nadam se kako ćemo smisliti nešto do te treće utakmice da pokušamo okrenuti seriju na našu stranu.
0: Za dobit mladost treba će puno raspoloženih igrača u napadu, za sada je sam kapetan Butić usamljen u napadu.
1: Pa dobro, mi smo tri četvrtine stvarali šanse, bili smo ok, 11 golova smo dali, ako se ne varam, u tri četvrtine, to nije malo za finalnu utakmicu, tako da ono što je po meni ključ i nekako naš najveći problem ove dvije utakmice je nekako da zadržimo i održimo taj ritam igre s kojim otvorimo utakmicu do samog kraja, odnosno do kraja četvrte četvrtine.
0: Jure Marelja, trener Jadrana, nakon poraza od mladosti na Zvončacu, Jadran 12, mladost 17, 5 razlike, na kraju ispada prevelika razlika kao i u Zagrebu.
2: Baš kao i u Zagrebu, nemam šta dodati, čestitati ekipi mladosti na zasluženoj pobjedi, jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka koje smo do tad dobro odrađivali. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere i propuštene momente, pogotovo s igračem više, međutim to je sve dinamika utakmice koja je jednostavno takva, da ne bi slučajno ni igrači ili netko pomislio da mi ovdje stajemo, mi vraćamo seriju Split, i to prvenstveno zahvaljujući ovim divnim ljudima koji su izdržali vrućinu na ne znam koliko stupnjeva, došli nas bodriti, gledati, i stvarno su nam pomogli kad je trebalo. Poslije smo se jednostavno nismo mogli više.
0: Neko će se trebati, ako želite vratiti seriju Split, priključiti Butiću, jer on u napadu vuče, daje vaših 6 od 12 golova.
2: To radi zadnje vrijeme jako dobro, odigrao je završetak sezone vrlo zrelo, doveo nas je u puno izglednih situacija i naravno kapetanski, međutim sad očekivati od nekoga da mu se priključi teško, i možda će nam Buta nestati gore. Mi uvijek imamo tog jednog inspiriranog pojedinca, idealno bi bilo da imamo 2-3. Dušan Matković je krenuo izvanrednu utakmicu sa 2 pogotka, baš nije bilo odgovora na njegova rješenja u napadu, međutim kažem opet sa padom energije pre kraju utakmice napravi jedan pas koji nije njemu svojstven, po tome vidim da jednostavno više nije moglo.
0: Ima li snage, volje, želje, energije iznenaditi mladost i vratiti se opet u Split?
2: Naravno da ima, ovo je sport u prvom redu, i tu bez želje i nade i volje i vjere nema napretka. Mi svakako nećemo propustiti priliku da vratimo seriju Split. Ja sam prvi koji će reći da idemo gore po pobjedu, i najavljujem da idemo gore po pobjedu, i mladost je u psihološkom sada prednosti s obzirom na činjenicu da vode 2-0 i igraju kući, međutim pritisak će biti na njima da dignu trofej kući. Ja vjerujem da ćemo zakomplicirati situaciju.
3: Toliko u našem startu subotom za danas. Lijep vam pozdrav, uživajte koliko možete i čuvajte se vrućina. Prije svega mi se čujemo u ponedjeljak u našem trećem poluvremenu.
4: Welcome to the big show.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj gradskoj luci od jutros velike prometne gužve. Svi trajekti su popunjeni, poručila Jelena Ivulić iz ureda Jadrolinije u Splitu.
2: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Ovog vikenda u splitsku zračnu luku Sveti Jeronim sletit će 190 zrakoplova i očekuje se oko 44.000 putnika. Saborsko izaslanstvo na Mirogoju obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. Potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
3: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju, a najmanje 9 ljudi je poginulo. Dio Europe zahvatio drugi val vrućine prije nego što je ljeto službeno počelo. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 30, Hvar 31, Knin, Šibenik, Split, Kaštela 32, Komiža 33 Celzijeva stupnja. Vremenu Robert Turčinov.
4: Sutra u nedjelju pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vruće, sredinom dana i vrlo vruće vrijeme, temperature zraka će još malo porasti u odnosu na današnju, očekuju se maksimalne između 33 i 36 stupnjeva. Evo početak kalendarskog ljeta, ujedno i početak toplinskog vala koji bi se mogao zadržati kroz cijeli sljedeći tjedan. U nedjelju, evo sutra poslije podne, uglavnom u Zagori može biti uz povećanu naoblaku slabe kiše i ponekog pljuska. Ujutro tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, tijekom dana slab do umjere mjesece pojačan majstral, a u noći na ponedjeljak slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, sredine dana moguće umjereno valovito, osobito na otvorenom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: voliš kaj ja tebe. Rišpet.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se na valovima Radio Splita. Govorni wellness.

0: marvelous for words.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Edi Uram, Linda Bakotić i Miranda Hrabar u posljednjem izdanju Govornog wellnessa prije ljetne stanke nude vam zaista zanimljivu priču o projektu koji na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu okuplja više od 40.000 pratitelja. Velik je to broj, tim više što stranice ne nude uvid u živote slavnih i poznatih osoba, recepte za savršen izgled na plaži, modne savjete ili brze transformacije. Nudi hrvatski jezik za sve. Projekt koji je na Facebooku započeo život prije 10 godina, a 2 godine kasnije i na Instagramu. Osnivačica projekta je Barbara Tolić, ona je magistra kroatistike i pedagogije, književna urednica i lektorica, koja se u tu avanturu uputila i krenula s kolegicom Željkom Jeličanin. Osvojile su nas lakoća, jednostavnost, pristupač i duhovitost u predstavljanju hrvatskog jezika za sve. Priču o nastanku projekta, jeziku i govoru našem hrvatskom sa svim svojim ljepotama, neobičnostima, posebnostima s nama je podijelila Barbara Tolić. S obzirom da je pred nama i dugo toplo ljeto i da promoviramo wellness džir, naša gošća predložit će i 3 naslova, 3 žanra za 3 ljetna mjeseca, a sukladno vremenskim prilikama doznaćemo što zapravo govorimo kad kažemo da su nam stigle pasje vrućine. I dobro ćete razmisliti hoćete li nekome reći da ste prolili krokodilske suze za nekim ili nečim. Od strastvene sakupljačice riječi Barbare Tolić doznali smo puno lipih stvari i srećom ona ih je smila kazati.
2: Započele smo prije gotovo 10 godina, mi smo, moram spomenuti, tada bile studentice još uvijek. Mislim da smo upravo u tom trenutku upisivale diplomski studij i zaključile smo da imamo toliko citata iz knjiga koje čitamo, da imamo mnogo nedoumica, dvojbi, možda i nekakvih zanimljivih zaključaka o jeziku koje komentiramo sa svojim kolegama, naravno na fakultetu, i shvatile smo da je šteta što nemamo neku platformu gdje bismo sve to mogle podijeliti. Jer naravno kada krenete zatrpavati tada svoj Facebook profil sa citatima, vaše prijatelje to možda i ne zanima toliko, i onda sam ja shvatila pa idemo mi napraviti stranicu na Facebooku. Dali smo se na posao. Prvo smo mislile da će to biti samo za naše kolege i prijatelje s fakulteta. Nismo uopće očekivali da će se to toliko proširiti, međutim ljudi su se počeli okupljati i mi smo shvatile da je to sadržaj koji je zanimljiv i to nas je vodilo i dalje. Ta podrška publike, povratne informacije, rasprave koje su se razvijale i evo 10 godina kasnije i dalje radimo to isto.
1: Što su bile prve objave i na Facebooku, ali i na Instagramu? S čime ste krenule?
2: Prije su društvene mreže bile puno jednostavnije, mogla bih to tako reći. Sve se svodilo uglavnom na pisanu riječ. Započele smo s Facebookom, ne znam je li Instagram uopće postojao te 2016. Možda ako je, kod nas još nije stigao, tako da smo bile na Facebooku, a Facebook je tad bio poznat po svojim statusima. Dakle, čak ni fotografije u to vrijeme možda nisu bile toliko popularan dodatak, i onda smo se usmjerile na citate iz knjiga koji su nam bili lijepi, zabavni, intrigantni. I naravno na poeziju. A što se tiče jezičnih sadržaja, komentirale smo različita pravila iz pravopisa i gramatika. To su bili počeci, a onda kasnije mislim da smo Instagram otvorile 2018. dakle 2 godine poslije Facebooka. Tad je već bila era fotografija, ali i dalje je to bilo sve poprilično statično u odnosu na današnje sadržaje koji zahtijevaju puno više osobnosti, puno više truda, naravno video sadržaj i puno više vremena za pripremu, ali puno je to drugačije nego što je bilo prije 10 godina.
1: Vama je cilj svoju ljubav prema književnosti podijeliti sa drugima i to radite na jedan osebujan, opušten, kao što smo rekli, lijep, svima jasan i prihvatljiv način uz puno, puno duhovitosti. Posebice kada obrađujete teme teme i neke pojmove koji često zvuče onako kao neka dijagnoza ili kao neki medicinski termin poput pleonazmi, frazemi. Vi kroz takve, u navodnike, ozbiljne stvari provučete toliko jednostavnosti da čovjek ostane na tom Instagramu primjerice i budete krivi za višesatno scrollanje.
2: Hvala vam na lijepim riječima. Nekako se uvijek trudim vraćati ovom analognom svijetu, tako da iako smo na društvenim mrežama, ja svejedno pozivam druge da se vrate knjizi, ali evo, ako već provodimo vrijeme na društvenim mrežama, onda ja volim uvijek svoje vrijeme provesti kvalitetno, uvijek sam u potrazi za sadržajima koji su edukativni i zabavni i to je onda zapravo pristup uz koji stvaram i sadržaje koje objavljujem. Tako da ako govorimo, evo recimo, pleonazmima, dobro ste, sjajno ste to rekli, zvuči kao nekakav klinički pojam, težak, nerazumljiv i onda nikada neću staviti za naslovnicu, odnosno naslov objave, neću napisati pleonazmi, nego ću se sjetiti koji su pleonazmi najčešći pa ću za naslov staviti no međutim tri točkice. I onda će se ljudi pitati, neki će prepoznati da je riječ o pleonazmu i zanimat će ih zapravo što se događa dalje, a neki će vidjeti i neće im biti jasno o čemu je riječ i onda će prelistati. Tako da pokušavam naći neke zabavne načine da ljudima približim ono što poznaju, jer svi mi znamo da je no međutim čest izraz u jeziku i da ga često čujemo, neke od nas on onako svrbi u uhu kad ga čujemo, a neke ne. I onda kada vidite no međutim, zanimat će vas što se događa dalje. Mislim da je to kroz znati želju, da je to najbolji način za učenje, jer ja tako volim učiti. Ja uvijek kada imam neko pitanje, ja silno želim saznati odgovor i mislim da je zapravo to jedan od načina na koji slažem svoje objave, jer nekad zaista ja samo želim pronaći odgovor i onda taj proces pronalaska odgovora podijelim na društvenim mrežama i sa drugima. Naravno, nekad ja odgovor znam, evo primjerice pleonazmi, i onda ću ga predstaviti na taj neki malo istraživački način koji će i drugima biti zanimljiv, koji će ih privući. I eto, na taj način se i zabavljamo, a nešto će i ostati, nešto ćemo i naučiti iz toga.
1: Koji su sadržaji najatraktivniji vašim pratiteljima? Vjerojatno i gledate koji sadržaj i koje teme imaju najviše klikova.
2: Kada ste na društvenim mrežama, neizbježno je pratiti statistiku i to mi je zanimljiv pokazatelj. Jesam li nešto učinila dobro, jesam li zaista obradila temu na način koji je drugima zanimljiv i na koji žele učiti i saznavati nove stvari o jeziku i književnosti. Pa, najpopularniji su sadržaji često upravo ovi o jeziku, ali moram priznati da sam u zadnjih možda godinu i pol i ja malo okrenula ploču, da to tako kažem, i shvatila da su najzanimljivije objave one koje su pomalo osobne, u kojima ja dijelim neko svoje iskustvo, upravo ovo o čemu sam govorila ranije, kako sam ja nešto naučila ili što sam ja mislila da se kaže nekako, a ipak se govori drugačije, ili riječi i izrazi koje sam ja brkala prije i onda zapravo podijelim tu svoju perspektivu. Onda će pratitelji reći, joj da, i meni se to isto tako događalo, ili će reći, pa meni je to uvijek bilo jasno, ja ne znam zašto ljudi to brkaju iako vidim da se to događa. Tako da to osobno iskustvo je jako, jako važan aspekt učenja, ja mislim, jer svi mi polazimo iz neke svoje perspektive. I onda kada se uspijete povezati s ljudima zaista na temelju tog osobnog iskustva, mislim da je to jedna jako čvrsta poveznica. Što se tiče popularnih sadržaja, jako su popularni primjerice popisi regionalizama. Započela sam jednu svojevrsnu seriju, odnosno serijal objava regionalizmi kojima po vama mnogi ne znaju značenje. I onda ja tu izvučem neke riječi ili izraze koji su specifični za određeno područje Hrvatske, a drugi možda ne znaju što to znači. I onda uspoređujemo kaže se ovako, recimo u jednom mjesnom govoru, kako vi kažete, i onda pratitelji pišu svoje znanje o tom izrazu ili kako oni kažu, budu jako popularne i meni drage riječi. Ja volim skupljati riječi koje su mi lijepe, koje mi zvuče zanimljivo. Onda se i tu mnogi uključe, pa oni pišu riječi kojima su njima lijepe. U međuvremenu naučimo i značenja nekih novih riječi ili se možda prisjetimo riječi koje su jako lijepe, kojima možda možemo zamijeniti

0: svi poznajemo. Tako da sadržaji su raznoliki. Ja jako volim te serijale jer vidim da kada je ljudima nešto zanimljivo, onda ću se ja potruditi i iskopati još neke sadržaje, tako da se taj sadržaj može nastaviti. Primjerice, prošlog ljeta istraživala sam neke popularne frazeme kojima ne znamo često značenje, iako ih upotrebljavamo vrlo često. I onda se taj serijal protegnuo čak i na jesen, jer smo imali jako puno materijala.
1: Kao što ste vi upotrebili malo prije jedan, da ste okrenuli ploču.
0: Tako je.
1: Govorili ste o sakupljanju riječi, naravno. Mm-hmm. Koja je vaša omiljena riječ? Koje su vam posebno lijepe?
0: Ja jako volim sve riječi. Ovo sad, kao kad pitate majku kojoj je omiljeno dijete, tako i mene, ako pitate koja mi je riječ omiljena ili koja mi je knjiga omiljena, jako ću teško dati taj odgovor jer naravno ne mogu se odlučiti. Ali evo, upravo sam u jednoj nedavnoj objavi istaknula riječ blagoglagoljiv. I ta riječ je toliko bogata značenjem da evo ja svaki put kad se toga sjetim ja se malo naježim, jer imam osjećaj da svi mi podsvjesno znamo da su riječi moćne, ali da to nekad zaboravimo. Ta riječ blagoglagoljiv dolazi iz staroslavenskog, odnosno praslavenskog, dakle glagoljati je značilo govoriti. Glagoljica je naravno i pismo, imamo jedan takav glas, tako da se tu zaista mnogo, mnogo značenja nataložilo i sama činjenica da je netko odlučio tu riječ spojiti sa riječju blago, koja je sama po sebi nježna jer to i znači naravno, meni je evo to jedna prekrasna, prekrasna riječ. I imam osjećaj da ju ne upotrebljavamo toliko često, pa evo ja pokušavam to ubaciti u naše vokabulare. Ali mnogo je riječi koje su mi drage, recimo volim riječ ambivalentno, što znači dvojako. Uglavnom su to riječi koje zvuče zanimljivo. Nekad, i to je zanimljiv fenomen, nekada riječi zvuče drugačije od svoga značenja. Dakle, značenje može biti i loše, ali je riječ lijepa. Što je još jedan fenomen jezika, rekla bih.

0: dobrodošli u Govorni wellness.
1: U našem govornom wellnessu gošća nam je Barbara Tolić, magistra kroatistike i pedagogije, književna urednica i lektorica. Barbara, iz ovih titula za drugi dio razgovora prvo biramo lektorica. Dakle, radili ste na lekturi brojnih knjiga, tekstova različitih autora. Jeste li se susreli sa nekim tekstom, nekom knjigom koja nije vam baš onako legla, pa ste tijekom lekture stalno provjeravali koliko ta knjiga ima stranica i kad će ovo završiti, jer vas tema jednostavno ne zanima?
2: Događa se ponekad, moram priznati. Rekla bih da se događa češće sa stručnim ili znanstvenim tekstovima nego sa književnošću, što naravno ima smisla jer književnost je meni i stručno i osobno bliža nego što su primjerice tekstovi iz medicine, pa onda imate tekstovi iz geologije i slično. Nedavno sam baš lektorirala jedan doktorat koji je bio o geologiji, dakle o kamenju, nečemu što meni uopće nije blisko. Naravno, ja ponekad vidim kamenje na zemlji, ali se ne zanimam toliko za njega, odnosno ne znam mnogo o toj temi, ali rekla bih da je to još jedna čar ovoga posla, jer vi morate postati stručni za tu temu koju lektorirate, jer morate razumjeti značenja, morate pratiti imaju li te rečenice smisla. Ponekada ćete naići na neki stručni pojam koji ne poznajete, onda ga morate istražiti. Tako da ja sam prirodno vrlo znatiželjna i onda moram priznati da me taj posao lektorski često i zabavlja, zato što dobijem priliku istražiti neke nove teme, naučiti nešto novo ili primjerice, evo, lektoriram neki stručni rad o dentalnoj medicini i onda se ja hvalim uokolo jer sam ja naučila nešto novo i sad znam ponešto o toj temi, tako da to zna biti zabavno, ali naravno nekad zna biti i zamorno, jer vi kada lektorirate morate svaki tekst proći više puta. Dakle, jednom ste naučili nešto novo, a onda svaki sljedeći put više vam nije toliko do toga. Ali sve su to cari posla, rekla bih, i uopće se ne bih požalila. A sa književnim djelima moram priznati da sam valjda imala sreće. Uglavnom su to bila zaista lijepa djela koja su mi se sviđala i onda mi nije bilo toliko teško čitati više puta.
1: Malo ćemo se našaliti, vratit ću se na ovu stručnu literaturu i lekturu. Rekli ste geologija, tu ste vjerojatno pronašli kamenčić mudrosti, a u dental u dentalnoj medicini doznali ste više o kamencu.
2: Sjajno, odlično.
1: 10 godina je iza vas. Prije 10 godina i društvene mreže su izgledale drugačije nego danas, to ste rekli i na početku našega razgovora. Sada su zahtjevnije i sam rad na društvenim mrežama, objavljivanje i angažman koji traži, naravno i pratitelji. Pa evo, možete li usporediti društvene mreže prije 10 godina i sada i stojite li i dalje pri tome da nam društvene mreže, sada već i umjetna inteligencija, zapravo mogu pomoći u boljem, lakšem i ležernijem razumijevanju i pristupu hrvatskome jeziku?
2: Teško pitanje, ali da, mislim da društvene mreže i dalje mogu zaista odigrati jednu lijepu ulogu, jer, evo, govorim iz vlastitoga iskustva. Mene društvene mreže zainteresiraju za brojne teme koje mi možda nisu bile bliske. I onda kada imate temu koja vam nije bliska, ali vam je možda važna, i ako vi to ne želite priznati, i te društvene mreže pomognu vam da bolje shvatite na neki zabavan način ono što vam je važno, mislim da je to zaista velika prednost. Ja se uvijek trudim društvene mreže upotrebljavati na takav način. Naravno i ja zapnem u scrollanje svakodnevno valjda, ali čini mi se da svi mi s tim već živimo i da se moramo naučiti zaista da biramo sadržaje, ne one koji nam se serviraju, koje nam algoritam nabaci, da to tako kažem, nego zaista sadržaje od kojih mi možemo postati bolji, barem u nekom smislu. Ako ništa drugo, malo da nas obogate ili oplemene, naravno, kad naiđete na neku poeziju koju sam objavila, pa ćete malo stati nad tom pjesmom, zamisliti se. Mislim da je to zaista lijep učinak društvenih mreža. Društvene mreže su se jako promijenile i mislim da smo svi mi toga svjesni, osim možda ovih najmlađih koji nisu svjedočili tom cijelom razvoju. Tako da čini mi se da smo mi ipak u maloj prednosti, jer znamo kako je sve izgledalo prije i kako izgleda sada, pa možemo ipak imati kritički aparat koji nam je potreban za razumijevanje načina na koji upotrebljavamo društvene mreže.
1: Pomažete i mladima, maturantima, osnovnoškolcima, studentima. Koliko i za što traže vašu pomoć?
2: Najčešće je to riječ o lekturi. Imamo osjećaj da se najčešće javljaju, dakle, kada im je potrebna lektura njihovih radova. Naravno, tu sad govorimo o studentima. Što se tiče maturanata, oni jako često imaju pitanja, primjerice o odabiru fakulteta, a ako baš govorimo o praktičnim pitanjima iz jezika, da se često znaju javiti da im pomognem razlomiti neku riječ, primjerice na slogove, ili ne znaju odrediti vrstu neke riječi, zanima ih kako se nešto deklinira jer im nije jasno i slično. Uglavnom to budu takva praktična pitanja.
1: Jel vi više volite, Barbara, govoriti ili pisati?
2: Volim pisati, ali volim i govoriti. Možda malo i previše.
1: Ovo vas pitam, pisati u smislu poruka, društvenih mreža, platformi. Imate i jednu temu na Instagramu, smajlići kao štit, pomažu li nam ili skrivaju što zapravo želimo reći?
2: Da, imam osjećaj da nam je svima u posljednjih nekoliko godina zapravo ugodnije pisati. Prije je bilo sasvim uobičajeno kada nekog nešto trebate da ga nazovete i na taj način ćete puno brže doći do te osobe, odmah ćete dobiti odgovor ili ćete prenijeti poruku koju je potrebno prenijeti. Međutim, u današnje vrijeme svi se pomalo sakrivamo iza tih poruka. I znate, ja sam poslala tu poruku, sad prebacila sam, evo, da nastavimo s frazemima, prebacila sam lopticu na drugu stranu, u drugoj osobi, u teren i čekam odgovor. Tako se skrivamo zapravo i iza tih smajlića, emotikona ili emođija, kako god da ih zvali. Ja prva sam to primijetila, upravo, evo, već sam spomenula ranije da često polazim od tema koje mene kopkaju i onda ih dijelim s drugima. Tako je bilo i s ovom temom, jer jako je lako staviti tog jednog smajlija na kraj rečenice i time signalizirati to govorim dobronamjerno, želim biti simpatična, želim se svidjeti drugoj osobi, pokazati na neki način da je to sve u prijateljskom tonu. Ali čini mi se da sam i ja u jednom trenutku počela ih stavljati previše u svoje poruke. Naravno, kada pišemo prijateljima, da to nećemo mjerkati. Ali kada je riječ o poslovnoj komunikaciji, primjerice e-porukama, uvukli su se oni i tamo. Ta nasmiješena lica. I onda sam razmišljala o tome koliko to ima smisla. Jesmo li zaista izgubili sposobnost čitanja između redaka? Kao da na sve moramo staviti vrlo jasan pečat što smo mi tu htjeli reći, umjesto da vjerujemo u moć rasuđivanja osobe koja je s druge strane, da će ta osoba znati razumjeti našu poruku. Naravno, to je sada i pitanje toga koliko mi dobro znamo složiti poruku da ona odražava zaista i naše raspoloženje i našu namjeru, da ne moramo stavljati to nasmijano lice na kraj rečenice. Tako da to je jedna naizgled jednostavna tema i tko još razmišlja uopće o tome, a s druge strane krije se tu jedan novi sloj značenja koji je došao s modernim vremenima. Nešto o čemu prije nismo toliko razmišljali, ali evo sad je možda malo i potrebno razmisliti.
1: Spomenuli ste čitanje između redaka. Mi ćemo vas zamoliti da nam preporučite nešto za čitanje ovoga ljeta. Volite čitati domaće autore? Pa možda nešto od domaćih naslova za ovo ljeto.
2: Kad me pitaju za preporuke, onda volim reći od svega pomalo, odnosno žanrovski to malo rasporediti. Pa evo, započela bih s romanom Nada Ante Tomića. Domaći autor koji je izrazito cijenjen. Ja volim njegovo pisanje zato što on uvijek provuče vrlo važne teme, ali kroz humor. I onda ćemo se i nasmijati i bit će ti njegovi likovi ponekad šašavi, malo blesavi, ali svi ćemo vrlo dobro shvatiti, evo, između redaka što je on zapravo htio reći. Roman Nada vrlo je lak za čitanje i zaista je ljetni roman, takva mu je i radnja, ali govori o važnim temama današnjice, donosi vrlo, vrlo dobre zaključke. Preporučila bih još i evo da se prebacimo u drugi žanr, jednu krimi priču, Skriveni u tišinama. Riječ je o romanu Prvijencu Bartula Vlahovića, koji je evo vaš Spličanin iz naklade Fragment.
1: Da, imali smo čast, oprostite što vas prekidam, da njegov roman predstavimo prvi na Radio Splitu.
2: Sjajno, evo ga, kao da sam znala. Mene je roman osvojio, dovršila sam ga prije otprilike tjedan dana, dovršila sam ga u 24 sata. S tim da to nije malen roman, to je 400-tinjak stranica, sjajna, sjajna priča za one koji vole kriminalistički žanr. A za ljude koji vole fantastiku, uz malo ljubavnih elemenata, još jedna morska priča, Sraz valova, također roman Prvijenac, Vlatke Šnoblu, koji je mene osvojio. Jedna zaista topla priča koja opet govori o temeljnim ljudskim vrijednostima na jedan lijep, pitak način, uz humor i neke lijepe morske scene.
1: Evo, već kad ste kod valova, to miriše i na ljeto, pa vratimo se na frazeme koje ćemo slušati ovo ljeto. Znači, čekaju nas pasje vrućine. Što nam to znači?
2: Iako bismo pomislili da je riječ o našem životinskom prijatelju, frazem zapravo nema veze sa psom kao životinjom, nego je povezan sa zvijezdom Sirius. I to je najsjajnija, odnosno najveća zvijezda, zvijezda velikoga psa. Frazem svoje korijene vuče iz antike. Sirius je u to vrijeme bio vidljiv tijekom ljeta. I tako su vrućine u vrijeme vidljivosti pasje zvijezde zapravo postale pasje vrućine. Evo, ja moram spomenuti da sam pojašnjenje pronašla u znanstvenom članku doktorice Barbare Kovačević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Da ne zakinemo izvor, ona je to sjajno objasnila, pa evo, ako nekoga zanima, ima članak u kojem je to sve detaljno pojašnjeno.
1: Ja sam zaista mislila da pasja vrućina ima veze sa našim psima. Pogotovo ljeti kad ih vidimo na suncu kako ljeno leže i
2: ispaženih jezika,
1: baš
2: hlađen.
1: Je to pasja je vrućina.
2: Da, slažem se, zasigurno ima veze i s tim. Ja sam vam primjerice, evo, nema veze sa ljetom i vrućinom, ali meni je bio tako zanimljiv frazem krokodilske suze, jer sam ja mislila da je riječ o velikim suzama. Krokodil je velika životinja, on zasigurno ima i velike suze. I onda sam se jako iznenadila kad sam počela istraživati, kad sam pronašla zašto se to tako kaže i nema veze s veličinom suza. Ima veze s tim da krokodil plače dok jede pljen. Zapravo se tu ne misli na velike suze kad se kaže da su krokodilske, nego na licemjerje. Naravno, krokodili, to sad ima veze s njihovim žlijezdama lojnicama kada žvaču, pa se to nešto tu događa. i zbog toga oni zapravo ispuštaju suze, tako da krokodili sami po sebi možda nisu licemjerni, ali djeluje licemjerno kada plaču dok jedu svoj plijen, pa je po tome zapravo frazem.
1: Onda moramo paziti kad upotrebljavamo frazeme, jer ne znamo značenje. Ja vama kažem da sam lila krokodilske suze zbog nečega, to znači da sam rekla da sam licemjerna.
2: Da, zapravo da.
1: A ne da sam bila tužna, na primjer.
2: Da.
1: Hvala vam lijepa. S nama je bila Barbara Tolić, magistra kroatistike i pedagogije, književna urednica i lektorica u našem posljednjem izdanju govornog wellnessa prije naše ljetne sheme. Puno smo toga naučili i bilo je, kako izgleda i zvuči i vaša Instagram stranica i Facebook stranica, zabavno i opušteno.
2: Hvala vama, meni je bilo jako lijepo razgovarati s vama i šaljem veliki pozdrav slušateljima.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: I pred kraj našeg druženja, jedan biser koji je u našoj radijskoj arhivi pronašao kolega Mario Ilinčić, a to je Frazari, naše istaknute umjetnice, glumice, glazbenice, glazbene terapeutkinje i ljubiteljice riječi Mereme Reuter.
2: Kad kažemo, kad čujemo, kad pročitamo, glas vapijućeg u pustinji, vox clamantis in deserto, riječi iz Svetog pisma, Evanđelje po Marku. Danas se ta izreka upotrebljava kad se hoće reći da netko uzalud upozorava na nešto, a nitko neće da ga sluša. Frazari.
1: A mi vjerujemo, poštovani slušatelji, da ste nas slušali i da ćete nas nastaviti slušati u Govornom wellnessu koji odlazi na ljetni wellness pun pasjih vrućina. U ovom formatu ponovo se slušamo u rujnu. S vama su bili Edi Urem, Linda Bakotić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do govorenja.

0: glasi. Stop.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
5: Marketing Radio Splita.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
15: Emisija za selo i poljoprivredu.
16: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan koji nam prolazi uz vrućine i gužve.
0: Kolone su na autocestama i graničnim prijelazima. Bez obzira na primirje, Izrael ponovno napada Libanon. Osvježenje od vrućina Osječani traže na obnovljenom popularnom kupalištu Copacabani. Otvorena su dva nova bazena. I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate naravno gužve na cestama i graničnim prijelazima. U 100 dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. U Kninu je u 14 sati izmjereno 34,5 stupnja. Miruna Kastratović.
3: Gužve na svim prometnicama prema moru i nekim graničnim prijelazima obilježavaju početak prvoga ozbiljnijeg turističkog vikenda. Između Lučkog i Karlovca od jutra se vozi usporeno i u koloni. Evo što su neki vozači rekli ekipi Hrvatske televizije.
4: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Nadam ćemo se snaći.
5: Idem za Rijeku, ali će trajati izgleda. Trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
6: Ma sad smo krenuli, sad smo tu.
3: Na autocesti A1 povećana je gustoća u oba smjera, izvijestila je Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Usporeno se voze između Lučkog i Bosiljeva i na pojedinim dionicama u Lici.
7: Pozivamo vozače na autocesti A1 na poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru i na autocesti A6 Rijeka Zagreba. U tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog gužvi kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 oko 1 km na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera. Na autocesti A7 Rupa Rijeka oko 2 km između tunela Burlica i čvora Šmrika. Te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka.
3: Prometno je u Splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Za vrijeme produljenog vikenda u zračnu luku Sveti Jeronim sletjet će 190 zrakoplova i očekuje se dolazak oko 44 tisuće putnika. I u Splitskoj gradskoj luci od jutros velike prometne gužve. Svi su trajekti popunjeni, a od redovitih 14 uvedene su još i dvije dodatne linije, poručila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
8: Zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70 tisuća putnika i više od 17 tisuća vozila.
3: Prvi ovogodišnji val vrućine došao je i prije nego što je ljeto službeno počelo. Zahvatio je dio Europe i Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički kaže.
9: Od subote je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, odnosno postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se i idući tjedan. Za sad već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
3: Iako u unutrašnjosti nema upozorenja na toplinski val, isto će biti vruće, a bit će i toplih noći.
2: Sutra i službeno počinje ljeto, a u Osijeku ga spremno dočekuju na omiljenom gradskom kupalištu Copacabani, koje slavi 50. rođendan. Završila je druga faza obnove i dogradnje tog sportsko-rekreacijskog centra, javila se Iva Fijala.
10: Voda je odlična, tobogani super, jednoglasni su kupači.
11: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao sam na pomaša da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
12: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo... Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
10: Druga faza obnove koštala je 9,5 milijuna eura, posjetio je gradonačelnik Ivan Radić.
13: Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen sa atrakcijama i prskalicama, Ono što još ovdje fali, a bit će iduće godine napravljeno, to je zelenilo.
10: Uz zelenilo na godinu očekujemo i novi restoran. Do sada je u obnovu Kopike uloženo 13 milijuna eura. Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Domagoj Mikulić podsjetio je da su vlada i ministarstvo sudjelovali s nešto više od 4 milijuna eura kroz ITU mehanizam te 1,3 milijuna eura nacionalnih sredstava.
14: Možda na ovom projektu se najbolje vidi taj način funkcioniranja gdje imamo europska sredstva, gdje imamo nacionalna sredstva, lokalna sredstva, gdje imamo zaista jednu izvrsnu suradnju i sa Osječko-baranjskom županijom i sa gradom Osijekom.
10: Na radost svih kupača, ulazak na bazene Copacabane danas je slobodan.
15: Dvojica policajaca iz Ivanić-Grada i Daruvara koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatija spasila su sinoć život državljanki Indije. Policajci su u Medveji pokraj Opatije priskočili u pomoć 37-godišnjoj Indijki koja na plaži nije davala znakove života. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima, pa je žena ponovno počela disati. Nastavili su je pomagati i pratiti njezino stanje dok nije došla ekipa hitne medicinske pomoći. Žena je zbrinuta u riječkome KBC-u.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da Plenković građane dijeli na dobitnike i gubitnike.
16: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj je održao i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
17: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš, a s druge strane ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
1: Svijet.
2: Najmanje 16 ljudi poginulo je u izraelskim napadima u Južnom Libanonu i to manje od 24 sata nakon što je objavljeno primirje između Izraela i Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah preko noći ispalio više od 50 projektila na izraelske snage, dok Hezbolah poručuje da poštuje primirje, ali optužuje Izrael za njegovo kršenje. Sukobi tako i dalje prijete pregovorima SAD-a i Irana u Švicarskoj. Braslav Bradić.
18: Libanonska civilna zaštita kaže da su napadi pogodili područje Nabatije i okolnih sela, a dio ljudi još je pod ruševinama. Primirje, pa kršenje primirja i tako u krug, obilježje je ratova na Bliskom istoku posljednjih godina. Jedno takvo dogovoreno je jučer između Hezbolaha i Izraela, ali za ljude koji tamo žive to ne znači ništa. Evo što kažu Rami i Vasim, stanovnici Tira.
19: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
18: Kakav god bio, prekid vatre potpisan je zbog navodnog pritiska koji američki predsjednik Trump čini nad svojim prijateljem, izraelskim premijerom Netanjahuom. Izrael je najavio da će činiti sve za zaštitu svojih građana, što u praksi znači okupaciju Južnog Libanona. Sve je sada spremno da počnu pregovori za konačan mir s Iranom. O Hormuškom tjesnacu za svjetsku naftu, ključnom prolazu, Trump je rekao.
19: Ti brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posvuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posvuda.
18: Slijedi 60 dana pregovora. Njegov početak trebao bi biti ovog vikenda u Švicarskoj, gdje se očekuju američki posebni zaslanik Steve Witkoff i čovjek bez portfelja, zet američkog predsjednika Jared Kushner, dok bi iransku stranu trebao zastupati ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
0: Izrael ponovno gađa i pojas Gaze, gdje je ubijeno najmanje 5 ljudi. Među žrtvama zračnog napada na stambenu zgradu u gradu Gazi je i dijete, objavili su zdravstveni dužnosnici. Izraelska vojska zasad nije komentirala napade. Iako je primirje službeno na snazi od listopada, vlasti u palestinskoj enklavi javljaju da je od tada ubijeno više od 1000 ljudi. Više ukrajinskih dužnosnika vratit će svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon što je poljski predsjednik rekao da oduzima red Bijeloga orla Volodimiru Zelenskom. Tako je odlučio jer je Zelenski jedinicu svoje vojske nazvao po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugoga svjetskog rata, koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Kijev je NATO poručio da predsjednik Navrotski griješi, a ukrajinski dužnosnici odlučili su prosvjedovati vraćanjem odlikovanja. Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu, pa su dva vagona iskliznula iz tračnice i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jučer su se dva putnička vlaka sudarila u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Poginuo je vozač jednoga vlaka, a ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih je 9 u kritičnom stanju. Dva potresa magnitude 4,7 i 5,3 prema Richteru zabilježena su blizu Gavdosa, maloga grčkoga otoka južno od Krete. Za sada nema izvješća o materijalnoj šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevne novosti.
2: Grad Pag ovog je vikenda domaćin međunarodnog festivala čipke. Paška čipka, koju je zaštitio UNESCO, privukla je pozornost mnogobrojnih turista, javlja Filip Buzov.
20: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama gradonačelnika Stipe Žunić.
21: Puno je turista već u gradu, 25% smo bolji nego prošlu godinu, očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
20: Turisti danas traže nešto izvorno, a paška čipka i više od toga.
22: Pa znate što, nekada je u principu ona pretpostavljam samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom.
20: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva paških čipkarica Nedeljka Oros.
23: Uvijek je čipka pratila neke modne trendove i na taj način je ostajala na odjeći.
20: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
24: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovako jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
20: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
25: De la France, au niveau de Lyon.
26: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji.
20: A za budućnost izrade paške čipke lijepo je čuti i straha nema.
27: Mama mi je rekla da bi bilo lijepo da idem na čipku i da šijem čipku. I htjela sam to.
20: Vještina njihove izrade tako se uspješno prenosi na mlađe naraštaje.
2: Glazba se od sinoć u Zagrebu sluša pod otvorenim nebom. Na Trgu kralja Tomislava počeo je Zagreb klasik, a večeras počinje Ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti. Najavit će Ana Krojs.
28: I ovogodišnji program Ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MS-u otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
29: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautorijih
3: najautentičnijih bendova uživo koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
28: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica Ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa: koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
4: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
28: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu drugog kola protiv Paname, koja je za 4 dana u Torontu. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
7: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
6: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
8: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas bi s njima.
6: Uvijek dobro obavješten italijanski nogometni stručnjak Fabrizio Romano objavio je kako je engleski Brighton poslao novu ponudu za Luku Vuškovića. Navodno je teška 52 milijuna eura, no vjerujemo i nadamo se kako je Luka trenutno fokusiran isključivo na reprezentativne obveze. Koliko to može biti s obzirom na silne milijune u igri?
5: Sinoć i noćas ukupno 4 utakmice. Turska je izgubila od Paragvaja s 1-0 i već nakon drugog kola ostala bez izgleda za prolaz skupine, koji je osigurao SAD pobjedom protiv Australije 2-0. Brazil je sladao Haiti 3-0, a Maroko Škotsku 1-0. U 19 sati igrat će Nizozemska i Švedska, u 22 Njemačka obala Bjelokosti, 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao, u 6 ujutro Japan i Tunis. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su finale parova. Pobjedili su Britance Keša i Glespula 6-4 i 6-3. Džudašica Lara Cvjetko osvojila je broncu na Grand Slamu u Mongoliji.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je većinom bio slab, duž obale mjesecima ujutro puhala umjerena bura, a zatim do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren razvoj oblaka rijetko su mogući pljuskovi. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće je jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na

nezabluti, da ne bude drugoj služit, a s tobom se ne razdružit. Ostaj s Bogom, moja vila, odiljam se. Govori se, pravi sluga, i tko bude vjeran biti, uvijek neće izgubiti tko se bude potruditi. Ostaj s Bogom, moja vila. Ah, kako ja, moja vila, odiljam se, a ne vijem komu ostavljam ličce biti.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sa snem.

17 sati, 13 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u poslijepodnevni program Radio Split. Vaši domaćini su Edi Urem i Goran Velić, evo nam prvo novih temperatura zraka, dakle ovih izmjerenih u 17 sati. Što se tiče Dalmacije, temperature su od 28 stupnjeva koliko je u Dubrovniku, stupanj više ima Hvar, 31 Split i Šibenik, 32 Zadar, 33 Makarska i Knin. Što se pak temperatura mora tiče, jutro su u Splitskom moru 24 stupnja točno, a u 14 sati 25,2. Sad gledamo i kako je stanje u cestovnom prometu. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima, no nema značajnijih poteškoća. Što se pak pomorskog prometa tiče, i on se odvija bez problema, uz napomenu kako je zbog povećanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguće duže čekanje na ukrcaje. Što se pak našeg druženja tiče, ovaj prvi sat uz glazbu te ovakve servisne informacije, najave događaja iz svijeta kulture, a od 18 sati novo izdanje Glazbofona, danas posvećeno američkom soul, R&B, pop i funk kantautoru Lionelu Richu, koji slavi 77. rođendan. Od 19 sati, kao i svake subote, novo izdanje MP3 sa strane Topliste Radio Splita. Onda ponovno sviramo do 21, kada kreće emisija posvećena elektroničkoj glazbi Stonebridge, The Flavor of the Vibe. Toliko u uvodu, nastavljamo uz Filipa Dizara. Još jednom dobrodošli.

17.21, poslijepodnevni program Radio Splita, sada donosimo par najava događaja iz svijeta kulture. Večeras u splitskom HNK 33. završni koncert škole folklora Branko Šegović i škole mandoline, gitare i tambure s početkom u 20 sati na velikoj sceni. A završni sat dramskog studija Gradskog kazališta mladih, i to voditeljice Vande Boban Jurišić, bit će danas također, ali u 18 sati, dakle za nešto više od pola sata u splitskom teatrinu na Prokurativama. Bacit ćemo pogled i na zbivanje u sportu, odnosno na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo što vas očekuje večeras. U 19 sati prvi susret, i to u skupini F, Nizozemska protiv Švedske. Onda grupa E u 22 sata, susret Njemačke i obale Bjelokosti. U 2 sata ujutro Ekvador dočekuje Kurakao, a onda se ponovno vraćamo na skupinu F u 6 sati ujutro, kada se sastaju Tunis i Japan. Eto, toliko za sada, nastavljamo uz Brucea Springsteena.

17.35, polako počinju kulturna ljeta, tako je u dvorcu Vituri u Kašteluksiću prije par dana održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta. Ono će donijeti više od 90 kulturnih, zabavnih, glazbenih, tradicijskih i sportskih događanja na brojnim lokacijama u svih 7 kaštela, a svečano otvorenje na rasporedu je večeras i to u 21 sat na Brcu u Kaštel Novome. Dakle, riječ je o programu Priče iz Agave, odnosno multidisciplinarnom projektu kojim se oživljava ostavština Tome Bebića.

17.44, poslijepodnevni program Radio Splita, bio je to Benson Boone. Mi smo prije 15 minuta čuli Bruce Springsteenovu singlici Night Shift, njegove obradite pjesme skupine Commodores, koju ćemo čuti za 15 minuta ponovno, i to u originalu, jer slijedi novo izdanje Glasbofona kojeg smo posvetili Lionel Richieu, koji pak danas slavi 77. rođendan. Nastavljamo uz suvremene glazbene taktove, odnosno Harry Stylesa i Watermelon Sugar.

0: slušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
1: Glazbofon.
0: Glazbofon.

Poštovani slušatelji, još jednom dobro nam došli sada i u novo izdanje Glazbofona Radio Splita. Na današnji dan 1949. dakle prije 77 godina rođen je slavni američki kantautor, producent i TV voditelj Lionel Richie. Stoga se danas bavimo njegovom karijerom. Prvo onom u skupini Commodores, a kasnije i njegovom solističkom karijerom s naglaskom na njen početni dio. Krenuli smo sa skupinom Commodores u kojoj je Richie bio saksofonist i vokal. Čuli smo Brick House iz 77. godine, a uz želje da vi koje večeras se čekuje noćna smjena, svoje radne obaveze odradite s lakoćom, slušamo još jedan njihov hit Night Shift.

Krajem 70. godina Lionel Richie počinje prihvaćati i ponude drugih pjevača da za njih sklada pjesme. Tako je primjerice Kenny Rogersu napisao Lady, s kojom je ovaj došao na vrhove ljestvica, a 81. piše i naslovnu pjesmu filma Endless Love, koju je sam Richie snimio s Dianom Ross. Beskrajna ljubav popela se na vrhove lista u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, Brazilu, Australiji, Japanu, SAD-u i Novom Zelandu i postala jedan od najvećih hitova Motown Recordsa, te došla u top 20 najprodavanijih pjesama svih vremena.

Uspjeh pjesme Endless Love Richievog dueta s Dianom Ross ohrabrio je Lionela da se upusti u solo karijeru. Odmah s debitanskim albumom jednostavno nazvanim njegovim imenom, Richie postiže uspjeh. A prodavši se u 4 milijuna primjeraka, njegov prvi LP iznjedrio je i više hitova, među kojima je baladu Truly, američki broj 1.

Poštovani slušatelji, dalje ste u Glazbofonu na valovima Radio Splita, u njemu se danas bavimo karijerom Lionela Richija, američkog kantautora koji slavi svoj 77. rođendan. S drugim je solo albumom naziva Can't Slow Down iz 83. Richie postigao još veći uspjeh nego s njegovim prethodnikom. Prodan je u 8 milijuna primjeraka te je priskrbio svom autoru i dva gremija, među kojima i onoga za album godine. S te ploče sad slušamo američki broj 1, All Night Long, a poslije i baladu Hello.

Na vrhuncu svoje karijere Lionel Richie je sredinom 80-ih godina nizao hit za hitom. No među njima posebno se istakla pjesma Say You Say Me, koju je glazbenik napisao za film White Nights. Za svoj je uradak nagrađen i Oscarom, a pjesma se na vrhu Billboardove liste zadržala 4 tjedna, te je krajem godine proglašena najuspješnijim singlom 85.

Prije 40 godina, dakle 86. Lionel Rich izdaje svoj posljednji u nizu iznimno uspješnih albuma. On je nosio naziv Dancing on the Ceiling, a naslovna pjesma postigla je najveći uspjeh. Iako nije donio ništa osobito novoga u odnosu na svoje prethodnike, ovaj Richjev LP se također popeo na vrh Billboardove liste i bio je prodan u 4 milijuna primjeraka. Sredinom 80. godina Lionel Rich, umoran od brojnih turneja, albuma i nastupa, drastično usporava svoje glazbeno-poslovni tempo te sve do 96. godine nije snimao u studiju, no od tada do danas izdao je još 7 albuma. Procjenjuje se da mu cjelokupna tiraža prelazi 90 milijuna diljem svijeta. Osvojio je 4 Grammy-a, a tu moramo naglasiti i pjesmu godine We Are The World, dakle tu humanitarnu Band-Aid singlicu iz 85. godine koju je baš Richie skladao uz Michaela Jacksona. Procjenjuje se da je ta pjesma uspjela skupiti više od 80 milijuna dolara tada, što bi u današnjoj vrijednosti bilo, vjerovali ili ne, oko 235 milijuna za potrebite u Africi i SAD-u. There comes a t-

2022. godine Lionel Richie primljen je i u rock and roll dvoranu slavnih, a 8 godina ranije i u kuću slavnih autora. To su samo neke od brojnih nagrada koje je dobio u svojoj 58 godina dugoj karijeri. Hvala vam poštovani slušatelji što ste bili i ovog tjedna s nama u Glazbofonu. Ostanite dalje na našim valovima, uskoro kreće novo izdanje MP3 strane topliste Radio Splita.

Nightingale Lane pjevala nam je Ray s 14. mjesta MP3-ce, a na 13. evo ovo tjednog novog ulaza, nove pjesme Taylor Swift koju je napravila za potrebe animiranog Disneyevog filma Priča o igračkama 5. Slušamo I Knew It, I Knew You.

13. mjestu MP3-ce je za nama, bio je to Bruno Mars u njegovom posljednjem hitu I Just Might. Na 12. poziciji prvi put večera ćemo čuti Elu Langley, tu novu američku glazbenu senzaciju, u njenom dosad najvećem hitu Choosing Texas. Just when

Choosing Texas s 12. mjesta MP3-ce pjevala nam je Ella Langley, a na 11. poziciji idemo do Australije i Kevina Parkera, koji se krije iza projekta Tame Impala, slušamo pjesmu Dracula.

I dalje ste u MP3-ci toplisti strane glazbe Radio Split, a bio je ovo američki kantautor Alex Warren s Fever Dream na 9. mjestu MP3-ce. Na 8. poziciji je naš prošlotjedni novi ulaz, novi hit Warrenove su narodnjakinje, Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me.

Hate That I Made You Love Me pjevala je Ariana Grande s osmog mjesta MP3-ce. Na sedmoj poziciji nam ide još jedna američka glazbenica Olivia Rodrigo. Prvi put večeras je slušamo i to u singlici The Cure.

Već smo čuli 6. mjesto MP3-ce, britansku glazbenicu Lolu Young u njenoj novoj pjesmi From Down Here. Na 5. poziciji nam je Noah Kahan, američki kantautor kojeg slušamo u singlici Doors. I grew

Doors nam je s petog mjesta MP3 pjevao Noah Kahan, a na četvrtu poziciju popela se ovog tjedna Shakira, koja je uz Burna Boya, nigerijskog pjevača, napravila himnu svjetskog nogometnog prvenstva Daj Daj.

Slušali smo i treće mjesto MP3-ce, bugarsku glazbenicu Daru, pobjednicu ovogodišnjeg Eurosonga s pjesmom Bangaranga. A na drugu poziciju nama se, nakon što je nekoliko tjedana držala čelno mjesto, spustila Olivia Rodrigo sa singlicom Drop Dead.

Čuli smo Olivi Rodrigo na drugom mjestu MP3-ce u singlici Drop Dead i tako polako stigli do kraja našeg druženja u ovotjednom izdanju strane topliste Radio Splita. Na prvom mjestu MP3-ce prvi put čućemo pjesmu Be Her, no već smo na čelu imali njenu interpretatoricu Elu Langley. Uz nju vam se vaša dežurna poslijepodnevna ekipa zahvaljuje na pozornosti i naravno želi ugodnu večer.

0: guys for coming down.
1: 22 su sata.
2: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
3: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
1: Zbog nastavka izraelskih napada na Južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
3: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
1: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
3: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
1: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
3: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje, jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslo Bradić.
4: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
5: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
4: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u Južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
6: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
4: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Adelson jedna od njegovih najvećih donora.
1: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
5: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
1: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugoga svjetskog rata.
1: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
3: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Kronika dana. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
3: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri jedna osoba poginula, 2 su ozlijeđene u sudaru 2 automobila. Igor Okičić.
0: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
7: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nek ćemo se snaći.
8: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
9: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
0: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
10: Otkako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
11: Je li teško čekati? Po ovakvim vrućinama.
10: Pa ne, ima klima.
12: Putujemo za Skoplje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke. Dug put, naporan.
0: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
13: Čekamo neki sat i po vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
14: Lip je dan, ovako, sunce, malo čim noge uđu u more, odmah je. Temperatura tijela se, sve će se uladiti.
0: Zbog pojačanog prometa Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
15: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda, do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolje najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz Haka.
16: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro isto tako u jako ranim jutarnjim satima.
0: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
17: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
0: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
0: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčana i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom prijemu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja, i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
0: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
0: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
23: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
3: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
24: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
3: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, za zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
25: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
3: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
26: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao sam na pomaša da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
27: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo
1: Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
2: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
3: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
4: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
3: Svečanom dodjelom nagrada večera su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo u ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
5: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
6: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono čim se naša kuća i organizacija bavi.
5: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoja je primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
7: Jako je lijep osjećaj.
5: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst, publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
8: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
27: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
8: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
27: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
5: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
3: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
28: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
30: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
31: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjače fort?
32: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete, oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj tajmi, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
30: Pred našom su reprezentacijom još dva treninga u Cro Campu u Aleksandrija, preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
28: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i obale Bjelokosti.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
9: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
28: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
29: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslije podne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru bilo je pokoj pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesemice puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
29: Kronika dana.
3: I na kraju emisije podsjetnik.
4: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
3: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
4: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
3: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
4: I sutra

0: Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi danas. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje i dalje je prekid vatre u Libanonu, koji Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovom stanovništvu. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Teheran ne nadzire taj morski prolaz. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio večeras na društvenoj mreži Truth Social uvođenjem naplate prolaska Hormuškim tjesnacem ako se ne postigne dogovor s Iranom. Ustvrdio je da bi se naknade naplaćivale za usluge Anđela Čuvara koje SAD pruža Bliskom istoku. Nakon što je Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgia Meloni. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on iz sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji, premijerka odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su usprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
2: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija, nikada ne preklinjemo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva građana tijekom Drugog svjetskog rata. Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedu u Novom Sadu koji je završio pozivom građanima da se uključe u političku borbu za promjenu izbornih uvjeta i institucija. Sudionici su poručili da studenti ne odustaju i da će tijekom ljeta širiti mrežu potpore diljem Srbije. Ni organizatori, ni mediji nisu prenijeli koliko je građana nazočilo skupu, a predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je na prosvjedu bilo oko 3300 ljudi. Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju otkako je 1. studenog 2024. pala nastrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 osoba, a zbog čega prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost mjerodavnih ljudi.
3: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage u rijeci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao tijekom kupanja. Policija je izvijestila da je tijelo nađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu su otežavali nabujala rijeka i zahtjevan teren uz Dravu. Prema dosadašnjim informacijama, dječak je nestao na riječnom sprudu, na kojemu se mještani često kupaju tijekom ljeta. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je u ponedjeljak državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijem otočnom odredištu iz Splita. Koordinatorica Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kad je riječ o vozilima.
4: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: A našu zemlju zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu obalu i otoke izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
3: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikada do sada upotrebljavao.
5: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
6: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
0: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako biti i idući tjedan. Počela je sezona kupanja i na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone, na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta. Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina svečano su otvorili Srpski kulturni centar Ogulin, smješten u središtu grada. Predsjednica tamošnjeg vijeća srpske nacionalne manjine Nataša Zatezalo na svečanom je otvorenju rekla da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine.
7: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Rođena je 1949. u Rijeci, a bila je jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih autorica. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijeli, Balkan Express i Kao da me nema. Predstava Celebration, autorski solo projekt Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klein iz Kleinca, osvojila je veliku nagradu Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini na završetku 50. dana satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričnom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo o ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Karlo Plazina.
8: Vatreni se u Aleksandriji pripremaju za drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
9: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
8: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
10: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 21. lipnja. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je Obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1, te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga